historia është gjë e madhe, e thellë. Nuk mund të mësosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

ti nuk je vetëm. Në këtë qast, është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë me ty. Club FM, Kape Radion.

0: kohanën. Hëna është e bukur. Ja po të shofë ty.
1: Oh, bella donna.
0: Më falë, a mund të shikoj dhinë që kanën prapë?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, ka për radion. Club FM.

prisha më i ri kam dëruar shumë sporte. Futbol, volejbol, basketbol, not, pesh ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam fillu.

Po çfarë tërësi? Sa herë që të rrasë në shtëpi hidraulik, ose bëja gji, të nesëmen, i vdesin njerëzit e fisit një e nga një. Njërit i vdiqe i njëjti gjagja për të tretën herë. We were gonna die. Klab FM, Lëri Gënjeshtrët, Kape Radio.

është shumë e thjeshtë të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mirëmëngjes, Kafe Radion.

mëngjes, rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

Është shumë e thjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mirëmëngjes, kafe radion.

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radio.

qa tërësi. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

0: Radio.
1: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandese në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.
2: Kështu është kur flevon. E urren veten në mëngjes. Më mirë futja gjumit deri në drek. Last night I was dreaming, Club FM

Kam gjesa ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, Cover Radio.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM

Kur ngrihem në mëngjes, jam i dyzuar. Të ndryshoj botën, apo të shijoj jetën. Të dal ku të dal. Tani për tani, thjesht po kap radio.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
1: The world is mine.

0: dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Vax Bay. Paramendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Vax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Club FM. Kape Radio. Pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.

0: tek për kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes,
2: Mirë mëngjes
1: dhe të gjithë juve që jeni me klubin e mëngjesit. Ora sa po është bërë 7?
3: Shpejt janë, a?
1: Sot është qarsët e alë qarsët.
3: Piku javës.
1: I piku javës është e mërkur sot. Mos të harrojme, alë, se kena harru herë në kalume. Të mërkur në kaluar. Apo të
3: para kaluar.
1: Okay. Një pëjt mërkur edhe kemi harru, nuk bërë në harru. Sot është piku javës, është e mërkur. I kemi kalu 2 ditë tonë të martë. I kemi sot të mërkurën urojmë ta kemi sa më të mbarë. E pasaj edhe 2 ditë tjera. Erdhi weekendi,
3: është e vërtet, po shkon tepër shpejt java, para shop, me nu. Javën e kaluam me që diskutuam që shkojmë fund korrikut, që veç shkoj java e parë. Edhe temperaturat janë të larta, po fatmirësisht nuk na ka kohë pa nxehti i madh. Që e ka ploj Evropën para ca jave, po edhe në përgjithësi Ballkani po është pak më i nxehtë se na.
1: Mujna me fol.
3: Nuk e ke vrejt, që
1: patjetër, do të flasim ndoshta pak edhe tek pjesa e motit, po mbra meta jashtë deri vonë, diku para orës 12 shkova në shtëpi. Freskë telke.
3: Apo?
1: Me bo me najt me një van. Pa një jakë në të hodhë.
3: Për pres di që atëm se unë e përtej me pulla, po.
1: E po ti po vlen me pulla, edhe unë zahë unë nuk jem jashtë atë kohë, po. Mra me najtë jashtë, që atë në mahalë, për nëmë kaj pije me dosa, edhe e po shë filloj mu bu freskët, ashtë okej. E din që të isha mramja dhe mëngjesi, hershë mëngjesi, kur po thonë mëngjesi, po thonë mora 5 e gjysë, diri ka ora 7 e kënej, po bëhet pak ma kështu, sepse për ndryshe për qëtash, po thot 19 gradë Celsius aktualisht.
3: Më nxesi, po mënoj, po e njës vrëllë shumë, do me thonë temperaturat po jenë gozat mire, po edhe këta që ka nevoj me kry punë me ikë nxetit, po du të me shrizu qëto orë të hershme maksimumi dherën 10 se pas 10 dhe mas ne gjithë samë
1: fatran. Zbot mo, a?
3: Jo.
1: 049-55-1144 është numri telefonit ku mundin me nashkrujt në këtë të mërkur, është 5 gusht 2026, edhe do t'jemi bashkë me klubin e mëngjesit deri në ora 10, do t'jemi gjëra interesante për të treguar, do t'jemi edhe me lojrat të ndryshme, sepse kemi shpërblime për të dhenë në këtë muaj vere, kemi edhe dy java, po jo, deri para pushimeve verore, sepse me na meritojnë më pak se dy java.
3: Veç se dy java dhe javë në ardhshme.
1: Dhe më thonë dikun
3: pibjen nesër, mas nesër dhe një.
1: Po, edhe një 7 ditë, apo 8
3: ditë. 7 ditë pune.
1: Edhe pastaj do t'jemi me pushime edhe ne, por besoj që i kemi meritu, apo jo, sepse ka që një viti i vështirë për gjithë.
3: Për mua dhe rrimë, së shkojmë heqë.
1: Rrimë, pëse, bletë, që apë dhuti?
3: A të kujto që të keke miku i mirë në ditë vështirë në 3 ora 3 mëngjesit.
1: Po, baba, së shkojmë në nëjë.
3: Rrej, i pushimet, së ka me bunë të gjusë pa klab e fem.
1: Ja, po, s'ki që...
3: Dujo, veja, sa të ndoja në dujo me nëjë pa klab.
1: Plana për në thotë mirë mëngjesi. Që plana të regon, a mundeni me nëjë pa klubin e mëngjesit? Gjatë dy javshit verës që apo futim edhe ne kështu.
2: Misioni vështirë, është aty djalë.
1: Me telefonat. Jo, po him TikTok ismet.
3: Gjuni.
1: Gjuni mesazha. Sarvojësh kënga e parë e klubit mëngjesit për sot.

0: Tërë po një nga këngët më të njohura të The Weeknd në bashkëpunim me francez, duon franceze, Daft Punk. Një këngë që u publiku 10 vjet më parë, edhe është goxha kështu
1: fantastike si këngë.
0: Po më ridhem edhe Starboy. Teksti trajton çdo temë, domethënë famën, suksesin, pasurinë, jetën luksoze, ndryshimet se të vinë me parët, etj.
1: Temeron bletë për mëngjes.
0: Starboy, 20. Po më nëj 5 gusht, se kështë të thonë 25 gusht. Sa shpejt dollat 25 gusht i më
2: nërblek.
0: A shkojmë edhe 25 gusht?
1: Jo, këtu jem.
0: Po shemi jena, elojmë, një 25 gusht. Qira këtu?
1: Këtu jem.
0: A qoam? A ikim? Ikim sigur korriku.
1: 5 gusht, Flore, dita ndërkomtare e semaforit, apo International Traffic Light Day.
0: Prit e semafori.
1: Kjo datë që në ka vendus si rikujtim se me 5 gusht vitit 1914 që në ka vendus semafori i par elektrik në një kryqëzim në qytetin e Claverandit në Ohio të shëbosh.
0: Shetja ata me semafora. Apo të jema para një 2-3 vjetë e kanë vendus.
1: Po, paramenu semafori i par pas ka qenë vetë me dy ngjyrat, kuqet e gjelbërt, edhe pas ka qenë një sinjal zanor kur ka ndryshu dritë.
0: Okay.
1: Mas ne pas kanë shu në zyrën e verdhë, shumë avon, për me paralemru shoferat se drita, kam e ndryshu edhe këshu me rritë sigurin në trafik. Po një fakt edhe ma interesant ishtë në fillimet e ti, semafori nuk ishkon plësisht automatik, një polic ose operator e kishë kontrolu prej një kabine pranë kryzimet.
0: E kanë preka të, a?
1: Po, shumë cute.
0: Kur ka doshtaj?
1: Në vitin 1914, po thot në Shëba ka pas rreth 1.7 milion automjete, ndaj u bua nevojshme një mënyrë më e sigurt e menaxhimit të trafikut.
0: Po, syshi.
1: Po, sot si që dim se ma fura kemi gjithka në se cilin qytet, ma dje dhe kamera me inteligencë artificialet përshashme për kone dritave si pas fluksit të automjeteve.
0: E vërtet, a jelë edhe kresha e ka kongën semafori, që e ka të shatë nëmë të semafori,
2: më grave.
0: Mosu alarmoni, se alarmit buni. Diqyshe ke lavdak, diqka që shtu. Unë jem shumë i kujdes shumë në semafora.
1: Apo?
0: Po.
1: A dhe në mundona me kom ka një herë.
0: Jo, po më bojnë.
1: Ka një herë.
0: Well, a din ku e kom problemi?
1: Hajde.
0: Qëllon joni mrapa me e blet. Edhe ajo është si për gutë. Unë momentin që më dele verda, edhe ka mund si mu nalë, unë nalë. Nuk hi. Ajë për mas të bon presion, pëse unë nalë të në të verda, në ajë zëtë një për mas meje. Ikore,
1: më sërzoje, për shambullone.
0: Ose zonja, po halë zonja ka mund si kjetë zonja, po kryësish janë zotë njëri.
1: Qa bone, mëre.
0: Pëse asë nalë është në të verda, na?
2: E me nërni
1: ke. Kushmore.
0: Policia dhe gjoni këtu. Hajt, vol.
1: Qka kjo? Policia dhe gjoni këtu. Skandaloze.
2: Misore.
1: Hajt, edhe në përgjësi mundona me respektu, po shumë kon
0: në isan. Jo mu mundu, du të me respektu.
1: Për shambull, mu kon qështje minuta, shumë me mërim pun, vëllaj, nuk e këqyri.
0: Ja, këtu të falet, vishil shumë ato në mes. Dje për shambull njoni, më duke të kishë pas një rast të gjend. Keni parasysh, masi t'u le prej punës, rrethi i këtu të

0: e mshiri që bota i kalabloku që lidhët rruga drejt Albit, e mshirja ne i ka baresa arabve, aty bota gjithmonë kalablak. Edhe njoni kishtë dhejës 4 tregust, edhe me siren bled, edhe e pashë vetura të kishin shumë parasysh që duhet me liru rrugën edhe kritu skejo ishin si me konë
1: në emergjendë.
2: Apo, e përshambullonë që jarë e ka njerë të këtë rikëfer si jarë e ka të
0: rrugën
2: i bëjnë një atë 3 km pëse s'ma gjënë rrugën mu
0: jo,
2: atë nëmë ju hi edhe
0: me sirenë duhet nëse eve
2: nëse
0: më përdojnë dhe sirenën
2: me kësë përdojnë për një manë se
0: unë e pashë se më kaloj shumë afer edhe pashë që i kish pas dikon e mrapa, dikon mrapa e pa të smut edhe ofrë spitalja ishe qarë që a ishtu shku
2: në
0: spitalja jo, është mirë me pas që shme thonë, mirë kuptim situatë atila, përshamë, mu më ka ndodhë
2: jo, më ka ndodhë dhe mu me praktiku kështu që e ti
0: po, jo, mu më ka ndodhë dhe kam qenë me që pofolim edhe për semaforit sot është dita e semaforit në semafor, kam qenë i pari edhe është mrapa me, kam dëgju sirenat e ndimës së shpejt
1: pa.
0: E vetëmja mundësi që ti me liru rrugë, ku kanë që na me unis njoni prej dy vetura që ishin unë dhe mrapa me e njoni, u dash me fut të kushën, me marrë një ka, vish mu parku dikun, vish mu mnal dikun anash, në mënyrë që me liru rrugë, tani erdhë dhe një tjetër dhe u liru për ndime, pra mu desht me kalun të kushën për me liru rrugën. Janë të situata që duhet mi pas parasysh.
2: E vërtet.
0: Ama një sen që ndodh.
1: Me kujtes.
0: Një sen që ndodh, edhe thamrat e kanë shpehi, nuk po thom që nuk vozi. Mas ma merë një kështë që këtë po fojë. Se se kom për ata.
2: Shkru në dikon.
0: Jo, e alëshojnë zonin muzikës shumë vetur, bled. Edhe nuk e njën sirena të këto...
1: Po...
0: Ka ndodh?
2: Fa, e pëse femnat me muzik më rep, shumë të
0: në kërë nuk të kërë. Shumë muzik e femnat, e kom vrejt.
2: Për një ma, se pas në vrejt që
0: për një vend. Po që
2: e, nuk të shumë shambull, mu më ka ndodh njëherë. Isha, ka qenë pavarësia nëse nuk ka boj, edhe kaloj ke eskorta e presidencës. Edhe isha në rrug,
0: para me
2: më. Isha në rrug, edhe nuk isha ku me shku përshka kështë e keni parasysh këto pjesë e bicikletave, është subi të i edhe polici po më duket prit këtë çon miçit krat, edhe më zhduk se më ja ka lu, më ja papsin, edhe
0: me
2: sa pata mundsi u ska jova, ku ka dol, ka kështu polici trafikut, shtyu oj lop. Tash lopa krat suni çat, tash nuk më.
0: Turp TV.
2: Për një madh meta, edhe tu bërtit shtyu oj lop, tash ku më shku apo është se ki shtegun e biciklës, tash nuk më me prit në fishkerën
0: po ty. Po, jo ato,
2: shikam më. Tash po edhe Donald Trump çka më bënë.
0: Jo, të shijoj.
2: Edhe mas një ushtu dikush tjetër u dash me vazhdu që shto edhe
0: po,
2: e kajloj.
0: Po, duhet me i thy në thoj sa do regula për me liru.
1: Amo, në rrasë e me gjendë.
0: Për që ta nuk isha hinë të kushën, po të kalzaj.
2: Po, ju mëre.
0: Shkom që shion e.
2: Ju po shtu jo i ljokja, kulme.
0: Turp TV, Malsori është me neve, na thot, o, mirë mëngjesi, grupi sirupi, ju përshëndetje.
2: A, mirë mëngjesi.
0: Juroj ditë bukur sot, pa lodhje, pa nxet, dhe shumë dashuri.
2: Shumë falënderit,
0: Malsore.
2: Malsore,
0: shumë
2: falënderit. Një shije.
0: Shumë falënderit.
2: Po ndryshe edhe një mirë mëngjesi na vjen nga Besë. Mirë mëngjesi, Besë.
1: O, Besë.
2: A je në Kolon, a ke mri?
0: Po shtona i sen o Besë, dhe ti si Malsore, a shushtu.
2: Po bre? Jo, Besë të
0: pram një
2: po. Këto dëshirat muzikore, Besë. Së nga muan shabitet edhe
0: loja. Mënët në shtua, nëjsa mirë mëngjesi, uroj të kalonin i ditë mirë, isha Allah kjeres ju prishet kur.
2: Po me të kjë pa punë, a?
0: Jo, zet, ka punë kjë balë, ajti.
2: Jo.
0: Po kam punë që ta sot dush. Që ta një, avokatët dë, edhe janë disa profesionit, full punë kanë.
2: A po?
0: Nuk mjekt, i ki dirë shokish, po mjekt, po, ja që atë jam pak indishën të mjekt, isha Allah, sa pa pak punë kanë. Okej, okay. Rather be, këngë radhës.

0: Qjell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti.
2: Qjell me shkëlqim
1: bukur.
2: Apo shi pa mbarim. E kena harru shiu në. Iku shiu.
1: Bollpat për verë, për një me ka qenë një verë e bollshme me shi, mendoj. Ka shi viteve të kalume.
2: Po, la na thajke.
1: Me gjithat, tash ngushti mu, të fakt edhe në këtë mujt ta kemi këshu me djel.
2: Një pytje kam vërtyjet, a me marë jak në tolë sot ajo?
1: Fjarë, sot temperaturat minimale kanë lëviz nga 12 deri në 18 gradë Celsius.
2: Okay.
1: Aktualisht në Prishtinë po shënon 20 gradë, ndërkohë maksimalja pritet jetë nga 32 deri në 38 gradë Celsius.
2: E ja, beshe, 12 minimalja, që kjo natës së pëtë thëmën e, edhe 38, ua, 38 ka me shku sot, a?
1: Po, shkon në disa zona, për shembull Gjakova, e di që është shumë, një 3-4 grade gjithmonë më e nxehtë se Prishtina.
2: Kujdes mërë ju, pala qeter, ej.
1: Pala qeter, më pas kujdes
2: varë. Rinikati vetën në juja, më najsana.
1: Po, me gjithajt, po thot që në orët e pasdites mund të ketë vranësira të pak ta lokale, por pak kushte për ishje. Po, djeli mundet me ufshi pak sot.
2: Po, a?
1: Po.
2: A, po,
1: edhe mirë se ka njëherë
2: po, kështu, që shetojnë në zënd, zapullim që i thojnë.
1: Nuk di që me thonë, ka njëherë kur djelit faktë nuk bjengë shumë kry, gjysa e të kesi. A ju ka ndonë nëherë me ju kapë kështu djeli?
2: A nuk e, qëre, unë nuk kam shef me najtë në djel, që thëj kjaj djelim lodh. Kushtë dhe ja i kaci?
1: Kaci s'ka pas
2: faj. S'ka faj, po mire ka.
1: Nuk e dja ju ka rastis në herë në djelë të portë me najtë një 2-3 orë.
2: Ja.
1: Ka gëdhemje, vjelje, kicarat e monshme, do me thonë, asë nuk e disha ku jam.
2: Jo, e qatë
1: qatë rezik. Për për budo është jelë.
2: Në këndë kanë zonë qashtë da?
1: Në
2: detja?
1: Jo, vala në qytetë më patë në zonë një herë.
2: Tu e, tu silë tu.
1: Jo, adë në shka, kom harru me ek panoramen.
2: Një avre shfarë. Vista pas karonua, jo. Prekjeret,
1: po, dhe plus edhe gjam, na, ja, dhe me thonë ja. Pingullin kry.
2: Dhe me thonë, dikut e 45 grade ke pasë në kry.
1: Qa ta, po, thamë, kun sa një maj keq, kështë që kujdesi me panorama.
2: Qa tablet, kur pi thamë, në makine. Kur pi thamë, sa pas ke qënë ti, që to efektet e qasaj kojnë. Shë që ke pështu, well.
1: Pa një, kaluse.
2: Besin a ka dërgu një foto, që ke foto është këtu të pazari, el, që këne i bi unë bes kur vi në punë, veç unë i bi shumë a herët, nuk ka kështu, që sa gjatë është.
1: A, kolona.
2: Kolona, sa gjatë koka edhe shumë herët. Ora, 7.21, 22 qëtash. Njëse pesi e dërguj pak ma herë. Në
1: 7.15 ka dërguj.
2: 7.15 ka dërguj foton.
1: Në është adaj përshkak të punimeve që përbohen që atë pjesë, apo më këtë
2: onë. Po, pjesën djatas, do më thonë të prishe.
1: Kështu që jenë ma të kufizume dhe të nëtojme e ndjek të rrugë. Për ndryshe
2: bes,
1: një pytje keme po. Flori
2: tha
1: mos eventualisht, besi mund me ku nga Kolovica.
2: Së ma mërë majnë, këtë du t'je digun ma afer, po thëm thash.
1: Po di, për shkak se Flori banon në Kolovicë dhe tha a mbot merr me pas kushtin e besën. Tash nuk e di.
2: Edhe për ndryshe ta kam rezervu biletën VIP në koncertin.
1: Jo, për
2: më sen po ti të më halla ju s'kish koncert, tash bile hajde te na.
1: Faleminderit.
2: Mysafire, eftuar.
1: Eftuar speciale. Edhe bledit. O bledit sot ja. Bleda më thirr dhe te.
2: Jo, bledi është bledi apo vjen?
3: S'kam po.
1: Bled sot e ti Anis. Në kurrez.
3: Po, kurrez e kam
1: kua. Së dhe një në kurrez.
3: Të dalim në
2: kërë.
1: Po, thotë në rrugën e lotë.
2: A, te fura, po, plavo, bravo, shumë mirë. Jo, nëjse, është shumë...
1: Një gjysëm kom shie, qingë.
2: Për pak.
1: Qera kom shie, për pak.
2: Në të tik.

0: Thënie e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënia e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënia e ditës.
2: Hajde, iluminona me një thënie ditë. Në një kështu simpatik, i kido të forta, ti do të interesante i kido me kesh. Po se çase.
1: Jo çanjë, pak çesharo.
2: Na bëj me kesh, lutem.
1: Se çerkania nuk po ti ngllojnë shumë kështu fanit për kthime, po më nuna më gjet dot që they sound good. Për shembull Kenya. Kam arritë një nivel të ri pjekurie. Tani kontrolloj çmimet para se të ndroj. E, mare blet.
2: Ja, na ke pona që do më nxës shqyrim në aftë, që po me ta?
1: Po. Qa po të ma
3: shumë?
1: Popullin bjetesës.
2: Shumë jënë të mira
3: që do.
2: Shumë jënë të mira që do. Sigura ja, po më hinë parët në kuletë si breshke, po dalin si lepur.
1: Si lepur. Pat, pat, dhe
2: do, kënë
1: që sharake, kënë shumë interesant,
2: po, shpejt po ikin.
1: Me që ta dojë silim në ditët në vijima.
2: Pa tjetër, është kohë në reklamo me dashër të gjusë, është kohë a.
3: Me rruj.
2: E, rruj një parë.
1: Mos po bin, po fryo në i ka.
2: Pas reklamo me rikëthemi me lojen, kuizi personajit kemi aporë, sot për ndohë, që ndroni me neve.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Ej, ku je, që o bën? Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, palimit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
6: A e lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her në telefon, tu munu im ri krejt. Tu punu pa orar, e prap punë s'po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushem, eh? Hen bukirate pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
8: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
9: Fashion. Boçi Milano. Aty ku dizajni dhe prerja klasike takohen me prestigjin e vërtet milanez. Investoni në pamjen tuaj dhe zgjidhni më të mirën, duke përfituar nga zbritjet e mëdha të kësaj sezone. Dëshmi e stilit tuaj të rafinuar, nga takimet të nivelit të lartë ekzekutiv e deri tek udhëtimet tuaja kosmopolitane. Stil italian, prakticitet dhe cilësi e lartë. Ky është manifesti i ri i artit të të veshurit. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
7: 1 minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: 1 minutë
8: me Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Jemi në klubin e mëngjesit. Ora është në 7:38 minuta e na veç kemi mbri me një pikë goxha të pëlqyshme nga dëzusan. Sa shqohen, Flor, sa nisen me shkrujt kështu me të madhe.
2: Pa tjetër, që Bylendi është me neve, për nësot, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi,
3: mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, Bylend.
1: Mirë mëngjesi, Bylend.
2: Po lyp ma shumë kongë, Shqip.
1: Ah.
2: Po valla, mbled me ty.
3: Jemi, e vërtet është, e pranoj.
2: Bylend ka dhe kongë shqiper pasir, për natyrisht duhet me bu një mix, një mix për gjithë, ha?
3: Sepse
2: jo për nëjësëm, po kemi edhe audiencë ndërkëmtare.
1: Po të puri këngë është dhe. Po të puri këngë është, që shusha jo?
2: Bylend, falendiri shumë që mix.
1: Po po.
2: Mi miksu këngët.
1: Jo, putporia e në këto këngë.
3: Putporia mix down.
2: Putporia ndas ma.
1: Po de. Miksu pak, miksu. A ke po që shkje tonight, dëse shë që po të lëviz pak krovit gjatë.
2: Mirë mëngjes si juve që jeni bashkuar tani me klubin e mëngjesit. Edhe do të jemi bashkë deri në ora 10. Tani jemi tek një moment, siç e tha Eli, i rëndësishëm. Kuizi i personazhit.
1: Një apër apo pret.
2: Një apër apo pret.
1: E kush është fat lume?
2: Duhet edhe fat me pas, po dhe me qenë jaft me gjithë
3: emrin. Edhe luma i.
2: Duhet edhe aftësi përveç fatit.
1: E, more, Flor, kur që në këtë jetë, sot veke gratis.
2: Jo, la, kur që gratis, se ka një kong unikatili. Kush e një unikatilin? E ka një kong. Se njëte e reje për ta. Kur që gratis, thot.
1: Kur që gratis. Jo, valla, klubi bol gratis, për ja.
2: E vërtit është. Bëjni gati numrin 049-55-11-44 i pari që shkruan përgjigjen e sakt është fitues. Kështu që rini aty, veç me send, mjabu, veç me shkruam në mjabu send. Eli ka po një personaj.
1: Një personaj e kom sjell.
2: E unë do të bëjt pa mundërën që këtë personaj të dekonspiroj. Ta zbuloj, si një agent fantastik që jam.
1: Me qenë se po du me lëshudorëm, po janë njësik shumë me një hend me ta jap.
2: Mo,
1: e kom sjell një personaj.
2: Gjese ta një më thutë kom një mu, le.
1: Jam bret foli, më lërë të flasë. Personajën në fjallë, e ka një profesion që nuk është shumë aktive në profesionin e vetë, okay. Po me gjithat ku pas kohë e shohim në portale, intervista, do me thonë, nuk është që është haru, edhe pse në profesionin e vetë nuk është ta shumë aktive.
2: Atëre, në.
1: Hajde, për godin.
2: Zakonisht janë do aktorë që është, ashtë femëra mashkull.
1: Kemi të bëjmë me një fëmër.
2: Me një fëmër, okej, aktore më ka. Se aktore që është duken ka 10 vjet tani këtë në një serial.
1: Aktore nuk është bjëndin.
2: Aktore bjëndin, që është një rëka. Bjëndin.
1: Bjëndin me sytë të kaltërt.
2: Shëti pritë që si pak ka.
1: Nuk ka
2: qash pak, po.
1: Nuk ka pak. A një qëta është me thjerëza. A një qëta është me thjerëza, që shtu që jë mbo virale, që pëndru e njërat e syve.
2: Pre ta shlem të bëj pytje.
1: Hajde. 049-55-1-1-4-4. Jo, bre.
2: Sko kas gazetare, për shumë, se gazetarët janë aktive. Gazetar. Nësë është moderatore?
1: Jo.
2: E pse u kujtove?
1: Me ta hupë tofim.
2: Okay.
1: Me ta ljujt.
2: El Bjondin, mosha, a i ka mbri të 30-at?
1: Po, i ka mbri.
2: I ka mbri, a? A i ka kalua? Shuma? A i ka... A është në të tik 20-ave?
1: Jo, largë 20-ave, po larg. Bi 30 vjetë.
2: Bi 30 vjetë?
1: Mhm.
2: Okej. Okay. Do më thonë, dikut e 4-5-a, 6-a, 7-a.
1: Po mdo këtë që edhe në horoskopin. Ndani, po të njëtë në shenjë të horoskopin.
2: Jo, bre shfarë.
3: Jo.
2: Aj.
1: E prillet, ishtë
2: rajo. Prill ka linda?
1: E prillet.
2: Ajde, dash, ajde. Dashko ka.
3: Për pas ka qëtu më zonë edhe mu.
1: Gjys.
2: El, mësë është këngëtare.
1: Këngëtare. Sa dhe këngëtare
2: të zhduken ka një.
1: Po, këngëtare.
2: A këngëtare.
1: është këngëtare.
2: A u marë veç me këndim? A ka bukë shtu modela në isen?
1: Pa, në përgjësi. Në përgjësi flërë që shtu këto. Po janë bukra, këngëtare të ane. Në gjë pak edhe ane.
2: E bukur që nga?
1: E bukur është.
2: E bukur.
1: 34 vjeçore.
2: Aktive e qëllaka. A, jo se më thani me së aktive, mire ki.
1: Aktive me profesion të vetë jo. E po është dikun para 3 viteve kishë sjellë projektin e fundit.
2: Po, a?
1: Po, për shkak që është edhe martuar, tash, po ta ndihmoj edhe çfarë.
2: A e martuar?
1: Është e martuar, ka një fëmijë dhe është kput pak.
2: A njohim burrin e fëmijës kështu? Nëse fmi du të me këqen të vogël, garant, po hajt po bjem fjala.
1: Ja njohim motrën, po më ne këshu si modele, ka fillu motravet,
2: e ka të vogël,
1: po e ka këshu matëri, në mosh, e ka fillu pak qështu si influencire, e kom pas që ka bu virale motravet, burin ja njohim.
2: A është e Kosovës, well?
1: Jo.
2: As është e Kosovës, e Shqipnisa?
1: Nuk është nga Kosova, as nga më më dheu.
2: Oh, Mali Zi.
1: Është shqiptare nga Mali Zi.
2: A jesi shqiptare nga Mali
1: Zi? Nga Macedonia. Macedonia. Anë Mali Zi.
2: Se bjondin, e jo, a ti që Anisa me mënu kush është bjondin Mali Zi?
1: Po, më falë, të shërë në Macedonia dhe Mali Zi shumë i përzi.
2: Më si përzi, më i zëtë.
1: Që ti vishë një informacion në shkur, e di, Macedonia me Mali Zi dhe Gjiloni me Ferizojnë, unë nuk me vitalu.
2: 0-4
1: not. Edhe nëse për shembull është diçka them, o nuk e di Angelana Ferizaj se i harroj çdo dy e bukën të njëjta.
2: Ai ai.
1: Gjilani me Ferizajn, kam të pamundshme, do të thonë, më punti mund Gjilani në më me çudin Ferizaj.
2: Ai ai ai.
1: Sa smi dalu. Sa
2: kujdes.
1: Edhe maçet
2: janë të ndryshme janë.
1: O e di, unë e di që ndryshme, po më përzihen.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Si ajo
1: pjesë me lutin. E njëti sen, përni me.
2: El.
1: Hajde.
2: Thes që është e martur, apo jo?
1: E martur, më
2: të. Edhe burve ta merët me arte me kështu atë gjona, apo jo?
1: Avokat.
2: O, avokat? A të fashik avokat, po kam punë në kove të fërë.
1: Ola, në këti ka do alë punë, se ka shumë atëri.
2: A, dëm... O, që erdhë? Erdhë, hajde. Hajde. Club FM, Kape Radio.
4: Po pyet vetën e qka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të rejë? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Levra, pashni, zotë. Qaj e të bu, kështu?
1: Po që a buj pa të bu me që të martesa.
2: Po bre, po bre, jo, e kështu, jo, vjetë ma shumë, jo, pse, jo. Oshtë po, mdukët edhe Macedonas.
1: Oshtë Macedonas edhe kjo ka qenë i martu ma herët, e ka një vojsë, dikun, duhet të me qenë moshtë adoleshencës, mas ne kështu.
2: Lëne më njërën të zhjetë sa të vetë.
1: Po, me gjitha ta që ka një djallë.
2: Okej.
1: E ka emri një jonë.
2: Që edhe emri për ju dikë, e u e jelë, a për shemë bletë.
3: Jonë.
2: Qa e shkjo për shumë shobis për të pshike?
1: Po në radio punoj, që të informacione duna me i po.
2: Sa pjata i kesh në kuzhime?
1: Dikon, qëta që kësh investu me një tre, me një krisal.
2: A i kesh pshim arimonga da djetë e shoshe?
1: Pja, i kesh do Filipine, do rob i kesh ble. I kesh më nëzon do rob.
2: A, që kesh, që kesh shumë interesante. E kom ble një rob.
1: Po, e kom ble një rob. Ata e kishë gjithë do robë
2: spilat. E kom pjetë e ki e robë o quna.
1: Jo që na e sam, po s'po ka vakt.
3: E shkreta, jo, jo po, kushtani
2: po. Ej, një, a më në shumë të regu ti mu, se tha që del në për intervista,
1: po,
2: po jo, për qa fletë dhe allatë?
1: Po përsa, unë thash, para ca kohë, ka qenë buj, janë nëse me akuzu jo e këndo, për i grus,
2: fol
1: për raportin që e ka me vajzën e burit vetë,
2: fol për rëpazën e vetë,
1: ka... A dhe në kohë që ka me full, përshka kështë një personaj që e njohem, e njohem që sa ko ka qenë treg, e është e dashëm për publikun, rrëdhë masë njerë që ko pasko e ju intereso me ditë që ka bo, që ka tre, po edhe e ka njerë
2: po,
1: i ka do fotografi.
2: Qa?
1: Pa më në e për cilë njerës, të
2: ndjekin. Për cilë njerës? Për të për cilë?
1: Unë e personalisht më shetë e sytë, po.
2: E, shtine me i me këshyrë tash sa ndjekës i ka.
1: Që ndjekës, të ta këshyrë në i foto që e ka qitë fundit, këtë ta këshyrë sa ndjekës.
2: Po, lem brellë, që më përqipë, për, dhe për përdora si pretekst, kësha edhe në më stojnë do gjuhë sa ka ka kë.
1: Unë jam këtë me që dela.
2: Du pak me përdojnë një varë
1: strategi. Që dhe bledi telefonin, një qomër e telefonin, atë bledi.
2: Po gati 100 milioni pas ka mëre.
1: Po dhe për që
2: 429.000 followers bled.
3: E që kam ndjek ma herët, unë jo për këto.
2: Që pas ke ndjek, pa jasë, që kime ndjek o bled.
1: Që mjë që për bledi.
2: Që shë ka pin. Si të shë këto pin, del, s'ki që bënë më këto. Del me njerë. Tre pina i pas ka, e para, kë burri me... Qërë me ka poqë këtë me sëmza?
1: Njërë pat hani një thua një fler. Buri për shtatë gra, gruja për një mahal.
2: O, shna pas ke qenë të morel.
1: Shtu që?
2: Jo, la, el, po të kalëzaj. Që si
1: Lamet e pinat.
2: Kush ka ajo me robneshën e Ronaldos, a? U dashmë bora
1: robnesh.
2: Xhorzina dje.
1: Edhe Flori rob.
2: Robi kësaja gjip. Ja, po, bravo. Edhe mirë.
1: Hemre 04 95
3: 54. Ti
2: she bla she.
1: Prek e hunën, edhe lënë atë Instagram.
2: E preko. Hunën ka lajmë prek. 04951144 shkruani për cilin personazh folëm deri tani.
1: U tham
2: 30 e sokë al,
1: 34
2: vjeçore.
1: O.C jam i ndën shkop
2: të Maqedonisë së Veriut, është dash sikurse un. Këngëtare modele, paska bua edhe kësi, e martuar me një avokat biznismen, besoj duhet jetë.
1: Po.
2: Edhe po, do me thonë, qështë e tha dhe Eli, shumë e portfolion media për shëtë pjesë, nështë edhe ma shumë se sa për vetë këngët që i ka sill dikur, edhe ende aktive në për media, kështu të folë për këtë pjesë të jetës saj.

0: The one ishte edhe personazh sot.
1: Ti
0: e kia?
1: Unë e kom.
0: Bravo, El, bravo. Sot po ta pranoj. Në start mërzi.
1: Okay. Emre, se më bulizoj që djetë është e Viberi. Që e WhatsApp-ja, pishë?
0: Po, bre, a më këtë të WhatsApp-e që shtu e më vezin për një herë. Interesantë punë e tyne.
1: Në kanë jo në kjallë të ditë. Që së shkryshën, shkryshën bledë. U bona marak, ja po isha flore, du të me ndru që të laptop, thashtë,
0: diska së puna mirë. Po, filloj me lizimin e mesajëve direkte. 424 është Elisi. Jam Elisi, mendoj që është Adelina Tahiri.
1: Pikrisht Adelina
0: Tahiri. Elis, falinderi shumë që jemi neve. Por fat të keqë tondi, nuk jemi i shpejti këtë herë. Mërojmë fat herave të tjera. Kush është këtu? 4, 6, 7. A, Tolja është. Tolja, Adelina Tahiri ka thonë edhe Tolja. Së sumë pi moj menë qëta numre edhe në 4, 2, 7. Që gjithashtu ka thonë Adelina Tahiri është Fjolla për ndryshe. 4, 2, 7 është Fjolla. Mirë mëngjes Fjolla. Mirë mëngjes gjithë juve që jeni me klubin e mëngjesit. Gjithashtu edhe Diamanti. Po Diamanti ka thonë Teuta Krasniqi. Aktoria Teuta Krasniqi, me gjitha të nuk është Teuta Krasniqi, por Adelina Tahiri. Kështu është përgjigje dhe Arta El, ka thonë mirë mëngjes, Adelina Tahiri. Po ashtu e sakt në përgjigje ka qenë edhe Zonja Vahide, mirë mëngjesi Adelina Tahiri.
1: Flor, unë përnis me beso Artin që ka thonë mirë mëngjesi yje.
0: Mirë mëngjesi beso, mëngjesi
1: beso. Adelina Tahiri ko ka personaj, dhe me gvonu kice e mora vesh direk.
0: Gvonu kice, beso Arta ka pas nej prom. Më start mërzi.
1: A, po një me ka përshkojnë në fejes, që ta shrefejse me nga tregu që shka kalu.
0: Që që dojmë i ditë kejtë.
1: A fatë fanaje.
0: Që shka lovaj në besarë. A fatë në sena. A të këshyri kësha.
1: A të qka thoi ke këtë dje, po dhe kemë si të mohën njërës.
0: Po, moja disa gruja i këshyri, nëj nepa nëj djallë me ratë, ua. Se dite.
1: Një mirë mëngjesi vjen edhe nga Arta, Flor, nuk ka marë pjesën në loj. Besi vazhdojmë që me neve ka thonë Adelina Tahiri. Valone një ashtu i sakt, Adelina Tahiri, edhe Gazi i sakt.
0: O, Gazi.
1: O, jo, Gazi, pas ka të Marina Vjolca, valla.
0: Kumë?
1: Me sirin se e po, ave, o, Gazi. Okay. Erioni thët Adelina, kemi
0: Adelina.
1: Bujore.
0: Po, veç që të Adelina, u dosh me shkru dhe Tahiri.
1: Se, po, dihet,
0: po. Bujore, po,
1: Adelina Tahiri. Zonja Gyltene një ashtu e sakt, Adelina Tahiri. Reja na thot mirë mëngjesi.
0: Uaj, Reja, mirë mëngjesi.
1: Tri zamra.
2: Mirë mëngjesi, Reja.
1: Edhe thot Adelina Tahiri. Ndërsa ai, i cili ishte më i shpejti nga të gjithë.
0: I sa që në ashtu?
1: Po. Na pas ka thonë, si u thash mirë mëngjesi o yje se unguta. Ka thonë Adelina Tahiri, zgate dorën, se mriva më punë gotit.
0: A, u kryte me ka. Zona dhe sotrinë. Fitosi kuizit të personazhit dhe shpërblimit ta për është Gëzimi! U gëzot, gëzim, u gëzot.
1: Jo, gëzikon.
0: Na po të gëzojna me një apër, asistent e përgjithshme rrugore. Na shkruaj në Instagram të lutëm në Club FM Kosovë. Aty pasaj do të njoftohesh me detaj në lidhje me shpërblimin. Është një shpërblim shumë i mirë, i cili... të shërben në momentet më kritike me veturën tuaj.
2: Mos e përdorfsh, inshallah nuk bie puna me çudi atje, po është gati. Apoja është gati veç për ty.
0: Malsoria po thotë mos jam mund ky personazh. Se Malsoria duket kjo si Adelina, kjo blondine. Oj Malsore.
1: Na ka dërguar tani mesazh, po duhet të lexojmë pas këngës.
0: Kush na ka dërguar mesazh?
1: Besorta.
0: Beso apo po, me shumë kuriozitet duhet të lexojmë mesazhin e Besorta.
1: Dëgjojmë këngën Uragan.

0: Grupi na thot mos u ndal me uragan.
1: Mos u ndal, Flor, Valoni më ka thonë që Adelina Tahiri ka ardhur në Finland disa muaj për me jetu.
0: Shishi.
1: Interesant, si fakt nuk e pas na ditë.
0: Vetë si pas ka pas pëlqy, se mi pas pëlqy kish jetu
1: manja. Valon që ka ndodhë mas në me qëndrimin e soj.
2: Ja bërë shëtë tita jo, na ja 2-3 muaj, këtu 2-3 muaj atje.
1: Garam ka pëlqy jetë, sa dhe mu vala, edhe në Valon isha shpërngull në Finland për disa muaj. Pa menu dyher. Për ndryshe, Chris Isaac, Wicked Games, të ndëgjojmë për besë me njarë pas marketing. Ngut Bljat Besoja po.
0: E vërtet.
1: Okej, edhe Besoja shpejt
0: ka. Prit se ha diskutim, ha diskutim. Besoja qëndron me neve.

0: not saying much.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
2: Club FM, Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Superduon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Pallatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Pesi, pesi, na kujtoj një këngë fantastike, Wicked Game. Një këngë këngëtarit ose një nga këngët ikonike të Chris Isaac, e publikuar në vitin 1989, El Mustard Mërzi.
1: Legendat nuk vdesin kur Flor.
2: Mun po vje pak mërzi.
0: U bohit botror, pasi u përdor në filmin Wild at Heart, regjisorit David Lunch, edhe u promovu masnej me videoklip, e u bo një kong fantastik. Falenderit besë shumë që na e
2: Merik me thonë
0: në kujtjes. Po dëgjoni klubin e mëngjesit të dashur dëgjues në Club FM Kosovë. Ora 8:10 minuta aktualisht. Unë jam Flori, kam Ellin të përball, ndërsa në crown team të majt është Blin.
2: Mirë mëngjesi.
0: Deri në 10 jemi pas.
1: Sa kam nga besuar, ta që duhet të shysh me lëzu.
0: I gjithë veshëm.
1: Sa përket eventit të mbrëmshëm, po thotë jam kënaqës valla.
0: Unë
1: për vete zime kthy ama dje veç kam kthy s'ma kanë dihet.
0: Bravo besuar.
1: Sa pëlqej që ai kush Flor, çamu sit nu. Na ja punë mirë, më për jashtë të disa këngëve që i kanë shuar që për mua janë seksiste, po prapse prap lëshon dorë.
0: Uaj, pesë, cëla moj?
1: Pash për kanë moj?
0: Cëla moj, që farë kanë nge?
1: Kama cigarem, paja që ka të kalëzë, në majtë në anën guën të shpurtoj.
0: Po, s'ka më me ilë në anën, që akur të dhe? Kalma cigarën në paja që të kalëzoj. Asë dinat
1: të bënë të ashtu besuar, të apët me mua me harushën.
0: Me majtë në guën të shkurtoj. Prej mera kutësaj, zemra po mbushone. Besar, i njëro tekstin, shioj e melodinë. Së shka e bugur kështu si këngë, El.
2: Ka vajbë interesa.
0: Që ta e përdorin, kjo bot edhe kështu, në mënyrë...
1: Artistike, po.
0: Videoklip bot, në më blë.
1: Ju e mërë cigarën.
0: Bravo, El, ullët dhondri.
2: Risi bosat, ja.
1: Këtë qështë dullë brenjuna, mi athuja cigare, pigoje.
0: Kujna vre mi athuja cigare?
1: Burët, mi ka zonë ditë doarë së zgjë shkullët.
0: Prishët dasma me njerë.
1: Po, po.
0: Anullohet.
1: Qa
0: kjo anullohet? Ta prap, s'ka mo. U prish.
1: Ja, heq.
0: Sja me ty, mo. Qa të ndohet, mlet, ndohet.
1: Pse?
0: Shekja, mi athuja cigare.
1: Po lese filma i kanë.
0: Ani forma.
1: Kreti tu të ngrove. Kreti tu të ngrove.
0: Videoklip.
1: A dhe jo kështu që
0: kreti tu të ngrove.
1: Kreti tu të ngrove.
0: Gjë.

0: Lëd,
1: a din që farë akse ti, Miko? Ata që sa shumë do më për kujdesit për shëndetin të em? Këtë të qarë divorcët, për kujdesit që të kjo është të kujdesit me për shëndet? E, po të të më fatë që të konë, i angu shumë për i krejtve dhe kur si kom analizu, deri në momentin kër në ashtë një profesoresha me analizu.
2: Oh,
1: e ta që po të ka plët kongë që kanë si tekses që fërtë më shkojnë.
2: Ka, më loj besot, ka gjako, po pra po thëmë, mos o merë me tekse.
0: Ndishe ritmin.
2: Ndishe ritmin, shijoj e këngën, shijoj e momentin, shijoj ato atmosferën që bëhet në përfejese, në përmartese, e kështu, kalë ma cigaren, el, po finka e kalë cigaren, finka institucioni financiar me përvoj shumë vjeqare në Kosovë, ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevoja tuaja, qoftë për të zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare, siç mund të jenë edhe fejesat apo martesat, apo për ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Finkës është të promovoj përfshirjen financiare duke mundësuar njerëzve me të ardhra më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë çasje në financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Vizioni i tyre është që çdo individ të ketë mundësi të ndërtojë një të ardhme më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjegjshme.
1: Flor, gjitha këto me 0% shpenzime administrative dhe sidomos deri në kredi 3000 euro mundesh me apliku online pa u lodhesh, do me thonë që kur nuk u koma e letë me investu në të ardhmen e juaj.
2: Bravo.
1: Faleminderit shumë Finka edhe që sponsorizon emisionin e mëngjesit në Club FM.
2: E vërtet, e vërtet.
1: Ma mirë s'ka.
2: S'ka ma mirë, shkel nga Armendre që pagishi për ty besart.
1: Kuku.

0: nga fishklina e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Është kohë që të flasim për sportin këtu në klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, ora 8:17 minuta aktualisht, me temperaturat që kanë shkuar në 23 gradë. Feel like well? Është një farë feel like aty për funi që rrenë?
2: Besoj të 25 që i ka shku.
1: Jo se qaj është, ashtë qaj i real? Qaj jo, feels like?
2: 23 është temperatura reale, feels like kryesisht shkon prej ambientit ku je. Për shembull, nëse ti je në zona
1: po valla 26, atë kur ka feels like.
2: Feels like në qytet është më i lartë për shkak të rrugës, asfaltit, po, zona e bujnë edhe më nxehtë.
1: Bravo Eld. Për ndryshe, është Shamrock Rovers që e ka mundur Egnatian 3-1. Mërzi po më jam bolt, po s'kem çamë punë. E prisja që Egnatia të kishte një rezultat më të mirë. Sidoqoftë, nuk është një rezultat edhe as i keq. Janë dy gola diferencë që mundet më i përmbys në ndeshjen e kthimit, kështu që urojmë që skuadra nga Shqipëria të ketë sukses. Dinamo City gjithashtu mund nga Auda, nga skuadra e Letonis, por këtu kam besim që Ilir Daja dhe djemët e tij do të bëjnë një përmbysje në ndeshjen e kthimit, sepse rezultat minimal, kështu që të gjitha gjasat janë për ta bënë një çdo dill në javën e ardhshme, sepse do doja shumë që skuadrat shqiptare të jenë pjesë e fazës së ligës. Përndryshe janë zhvilluar edhe duelet e Ligës së Kampionëve. Ararat Armenia fitoi 2-1 kundër Celje, pastaj Slovan Bratislava fitoi në udhtim kundër Mjaubit me rezultat 1-2. Hapoel Beersheva mundi 1-0 yllin e kuq të Beogradit. Levski Sofia po ashtu 1-0 me Kajrat Almati. Dinamo Zagreb shënoi fitore të thellë 5-0 kundër Kauno Žalgiris. Olympiakos dhe Nek Nijmegen, skuadër kjo nga Holanda, barazuan 0-0. 3-3 përfundoi dueli mes Royal Union dhe Bodo Glimt, se dhe Sparta Prag fitoi 2-1 kundër Lionit, që si pas me është një rezultat i befasishëm. Më sot do të kemi duelet të tjera të Ligës e Kampionve, një nga to është Fenerbahçe Shtun Graz, gjithashtu edhe Arhus me Sabak Baku të Azerbajxanit. Në kuadër të Europa Ligës vjen dueli mes Ferencvaros dhe Gornik Zabrze, skuadër kjo nga Polonia, ndërsa Ferencvaros të Hungarisë. Ndërsa në kuadër të Ligës së Konferencës janë dy ndeshje cila do të zhvillohen gjatë pasdites ose mbrëmjes të mësa, nga ora 19 Bran Apollon dhe nga ora 20:30 Panathinaikos CSKA Sofia. Da duele, sidomos së ndeshja mes Fenerbahçes dhe Shtun Graz, ja vlen të ndiqet.
2: Flor, sa i përket Kupës Botës, më gjithë se ka
1: mbaru,
2: po flitet për Kupën e Botës, e veçanërisht për Gianni Infantino.
1: Halo, nuk e haqëna?
2: Do me thonë, nuk e haqëm, po skandalet vish po rriten. Qytetet priset botërori 2026, kanë kërku nga FIFA 1 milion dolar që i kam premtu. Do me thonë, para fillimit kampionati, i premtu nga 1 milion dolar për se cilin vend ku zhvillu ndeshjet. Do me thonë, këto të ardhëna nuk kanë kalu në logari. Po përveç kësaj, princi Jordani se ka akuzu FIFA për shantaj, duke rritë kështo presionin ndaj Infantinos, sepse në vitin e kalum Jordania ka arrit në finalin e Kupës së Arabisë, edhe që është mbajtë, domethënë, në Katar në dhjetor të vitit kalum. Leqë nuk ja u ka një aparet, po kjo kështë dalë me një posem, domethënë, të thonë që në Jordani krenohemi me respektimin e vlerave etike, nuk e kemi mbështet as ma herë, dhe sigurisht nuk do ta bëjmë as tani, ka fjallin për Infantinon,
1: po.
2: Ka thonë që Federata Jordanize ka pas shumë dim, ka pas shumë nevoj për FIFA-n, edhe ka kohë që nuk është i marë përgjigje, edhe tholat nuk ja u kanë siguru, kështu që çdo ditë më shumë përritet presioni, le të themi.
1: Po Infantino, nuk jo nuk
2: do punë. Po megjithatë, UEFA po duket se po harton një plan të ri për me bojkotu Infantinon, edhe domethënë po bën disa plane.
1: Ti çdo bojkotë të shpak më problematike për shkak se janë ca rregullore, ca ligje të federatave, të cilat duhet të nënshtrohen. Por është një presion vërtet shumë i madh. Mbështetjen e Donald Trump e ka Infantino.
2: Po.
1: Blet mjafton, besoj.
3: Nuk besoj që ka diskutim më tepër këtu. E kam mbështetjen e Trumpit, drejtulli.
1: Jo, është një luftë interesante, është një luftë interesante që po bëhet në këtë aspekt.
2: Kur po flas për plan që, domethënë,
1: me bojkotuar.
2: Bojkotimet janë emrat që janë tu dal çdo ditë,
1: që
2: me zëvendësuar edhe për atë arsye.
1: Po, mund të ketë Emrat të rëndësishëm, ata që i ke përmend tjel, para dy ditë, më zgaboj e kishim të njëtin lajm me Alki Laifin, me, me figura shumë të rëndësishme të, të futbolit botror, është e mundur që Infantino të përshëndetet nga nga kryesia, po themi, e FIFA-s, por nuk është e lehtë.
2: Po,
1: nuk është e
2: lehtë,
1: sepse këta njerëz i shtrin rënd shumë thellë, edhe asnjëherë nuk është e lehtë të shkarkohen sidomos.
2: Real Madridi bëri një hap të madh karşı Arsenalit duke vendosur një çmim rekord për Vinicius, 150 milion euro. Domethënë për shitjen e Vinicius, edhe kritikë po del për shkak të pagës që Vinicius ashtu ka kërkuar në Real Madrid, dikun 30 milion kja. Edhe është një farë diferencë koha e madhe me atë që klubi ka ofruar deri tash.
1: Okay.
2: Një tjetër lajm që qarkulloi në ditën e djeshme kja për Edon Zhegrovën, që Juventus është deklaruar se nuk e është tërheq për shitjen e Edonit, po aktualisht nuk ka as edhe një ofertë.
1: Turp TV Juventus, Turp TV. Moja djalin aty si ka më shkëlqy. Shumë po kom qef mi adhon edhe një shansë.
2: E di, po nuk e di.
1: A, një shala bile delen i klubi mirë, i klubi hajë që e me.
2: Që edhe këtë dalin pa, se nuk
1: po, jo, shumë. Po, edhe Juve e pat një sezon, tash, mos thom, skandaloz në seria, që apo dënë ti. Adhen, në një sezon ku gjithë ishit keq, hajde boni gatë dhe japja mundësin e donet për sezonin
2: po,
1: e ri.
2: Po, për një lojtar që ke bli 15.5 milion, dhe shajon prishmërit pak ma të ndoja.
1: Jo, Noel, po tash nuk kitë garantë s'kur gjohat të
2: shë. Do mbetet më po gjatë juave në vazhdim në qofë se do ketë ndo një levizje, po me gjithat deri tash nuk ishë dhe më thunë.
1: Muhammed Salah, si duke do të shkoj të Trabzon Spore.
2: O, duhet një anis me këshyrë, po mdo këtë ligën e këshis. Trabzon
1: Spore.
2: Ko gja investimet në dhoja. Kala
1: ta Saraj, Feneri, Beshiktashi, Trabzon Spore.
2: E dhe rikimi muri që do jetë një garë shumë interesant, shumë interesant në Turqi.
1: Tash është veç konfirmu që marveshja është arrit, 34 vjeçari pritet mi bashku Trabzon Spore për edicionin e ri, një marveshje po flitë që do të jetë 2 vjeçare, kjo e imponon për shkak të moshës, sepse kur jetë 34 vjeç, nuk ka kontratë më gjatë se 2 vjeçare, po pasaj mund të avashdoj nëse do të ketë sukses, për ndryshe, e gjithë e dim kush është Salah, nuk e dija ka nevoj me folë për statistikat e ti, 257 gola me Liverpoolin në Premier League, ka fitu Ligën e Kampionëve, ka fitu shumë trofe, pra është një lojtar me të vërtet fantastik. Kështu që do të jetë vërtet shumë interesante edhe liga e Turqisë për të ndjekur. E kam Bajramin, el.
2: Mm-hmm.
1: Bajrami ka dhonë gjesi, për ndryshe, okay. Bajrami sot e ka ditëlindjen.
2: Hajde urime.
1: Urime, Bajram. Urime, Bajram. Shumë.

0: Edhe një shim, edhe një shim, bajram me gjithë mirat. Edhe me shumë suksese, e shëndet mbi të gjitha.
1: Flor Gazi, na ka thonë mirë mëngjes juve.
0: Mirë mëngjes i Gazi.
1: Mirë mëngjes. Almanis lokacionin se po më duket që nesër do mund t'ju vizitoj me
0: njën tuaj.
1: Gjithsesi edhe nëse lejon agjenda juaj.
0: Po tjetër, po po tjetër.
1: Do ta nisem me një herë gaz, prisem me shumë çif.
0: E bëni gati një storie. Do ta thuash në mikrofon.
1: Kjo sore ka sa dush.
0: Do ta thot në mikrofon. Nuk do ta lexoj më unë, do ta thot ai vet.
1: Ne jam kështu. E para ku marr me çel zyrën. Presim nga spre orës 4:00. Flori tash tani sa lokacionin me
0: me telefon.
2: Faleminderit, faleminderit.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla Finlandese, Shkolla Inovacionit, Shkencës, Artit, Teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në Shkollën Finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla Finlandese, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
8: The world is mine.
7: The world is mine.

0: dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me Club FM Kosovë, dardu gjus me klubin e mëngjesit këtu në frekuensën 101.7 për gjithë juve që eventualisht më keni në vetura tuaja, na keni në clubfmkosova.al, na keni gjithashtu edhe në aplikacionin tonë iOS dhe Android. Me një fjalë, na keni kudo, do t'ju dalim edhe në ëndra tuaja.
2: Jo, nuk bëmë fjalë, ka 20 dita, gjallë në anë në isen.
1: Do t'jemi deri në ora 10 me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. El, çka ka nga kufiri, si diçka më përmene me kufi, duke se është të qetë,
2: po, pjesa më e madhe. Si pas dënave të fundit nga qendra kombëtare për menaxhim kufitar, pritja për hyrje dhe dalje, po thuaj se në gjitha pikat kufitare janë trend deri në 5 minuta, do të më thonë nuk ka kolona, duke bërë për jashtim pika kufitare te dheu i bardh, ku në dalje janë regjistruar pritje deri në 30 minuta për shkak të fluksit më të madh të automjeteve.
1: Okej. Mirë shumë që s'pas ka shumë, sigurisht ato ditë që kanë shumë Trona, me ka 17-ore, 18-ore, kanë hek shumë bashkallotare tuan, po tash paska kokalitu shumë, kjo është gjë e mirë. Jemi të kloja tjetër shpullblyse, dashur dhe gjus. Intro e serialeve kemi quit, sepse dim që jeni Maraklia, sigur për
2: përdorit kur
1: përdorit manjak, janë disa faqe kështu bletë në rrjetet sociale kështu. Manjak filmave, manjak ashtu, manjak kështu.
2: Ata janë demek Grodma Anol.
1: Grodma,
2: manjak është kur je i fiksuar. Maraklia që ki qep.
1: Shishi. Qep e shëblet. Manal kë ka manjopi.
3: Një shkallë me lartë.
1: Vojni gati numrin e telefonit 0495511444 i pari që tregon. Intro e cilit serial, pra du ta përmendni serialin, është shpërblehet, kujdes, bëjni gati numrin 049-55-11-44. Seriali është kë, ose intro, ose
3: intro
1: është kjo. Elvës e tut?
2: Nuk jam tut.
1: Kujdes, El.
2: Një serial i zhuandri thriller, dram dhe mbjetes.
1: Që ashtë të nisja me kalzuti?
3: Mamo.
2: Me kashtën e 56 personajës që në gjithën në borgje.
1: Thuje.
2: Edhe marrën pjesë në një gardë sekrete.
1: Thuje, o të kryna.
2: Fitue si merë një gjumë gjigande parosh, ndërsa humbësit përbalë me pasoja fatale.
1: Frekshë me fajka.
2: Tre sezone. Nga 2021 deri në vitin 2025.
1: Se cili më i mirë se tjetri?
2: Një ndër serialet më të ndjekura në historinë e Netflix-it.
1: Që një informacion. 0495511444.
3: Cili serial?
1: Cili intro? Cili serial ishte ai? Cili ishte? Kujdes. Kujdes.
3: A çojmë edhe një?
1: Edhe një blen.
2: Rrethe 3-4 ore në maskat e rojeve.
1: Sashtu, vazhdo. Vazhdo, veç tu je, amrin edhe u kry.
2: Jo, amrin.
1: Kam e të shme bërë ato. Keni pazi, pagju në dinina.
2: Se lal koran për ndryshe.
1: Sashtu, vazhdo. Hajde, qa vetë në isen bagalzu?
2: Amre. Nise, red light, green light.
1: Qashtu,
2: red light, green light.
1: A, me t'i gjallë në i gusha të? Kush dhe lëtë të vri?
2: Fituqe me 45.6 miliard won.
1: Soj bjen me euro, se të jenë pare të aty në, avo?
2: Po.
1: Ok. 049-55-11-44, dashu të gjuse, të gjuam një intro të një seriali shumë të famshëm, që shkel në dërmat të shikumit, apo?
2: Ka thyrë rekord, për si do ma sezoni par ka që ma i shikumi në historinë.
1: Po, se i pari gjithasht i pari. Po, edhe ka të tjetë në qëndë mirë, se i këm pa.
2: Po, i bi ka ndikon rreth 27 milion euro.
1: Ok, bol, 27 milion euro. Po, a ishë një që si gare për 27 milion euro?
2: Jo.
1: Sa shumë e do një jetën në blet.
3: Për nuk luet me jetën.
1: E, ka jetën filmë mu. Kusht do që thot që shto?
3: Në skenë,
1: po. Nuk kine që si loje, për 27 milion euro, ta dish jetën e ka filmë. Kjo është Eli. Për herë të fundi do të dëgjojmë blet. 049-55-11-44.
2: Lee Jong-ji.
1: Po, që ashtu, edhe në isenë me...
2: Luan në rolin kryesor.
1: Qishja.
2: Për ndryshe, kryuese Hwang Dong-hyu e shoi idejnë që nga viti 2008.
1: I lumt.
2: Por si pas studios koreane, ishte një film shumë i dhonshëm dhe i rrezikshëm për të produar. Projekti mori jetë 13 vite më pas.
1: Po pra, kështë që shkruni me isan, kur si dijet kur mërë jetë?
3: Do i presi mesajet,
1: pa tjetër, pa tjetër.

0: Dëgjuam Stolen Dance. Qysh unë do ta vjedh dikush dancing, ha? Qysh e kontë
1: bohapin? Jezu, sa diçka këna shumë kratë
0: majtë. Elë, si e mirë, kujdes.
1: Me dozat rënda.
0: Sa shumë kujdes, sot qas më mirë
1: i kemë punë.
0: Këtë të mesajë të lutëm, Elë.
1: Hajde, për njësë onë me qenë se fitu e se është tek Flori. Osh,
0: vala. Osh.
1: Ku të nomin e
0: bukë. Vazhdo, vazhdo.
1: A fituve të janë dëgjuse?
0: Dëgjuse, po.
1: Halo, krenot.
0: Dëgjuse, bile. Dëgjuse.
2: Dëgjuse, a. Dhe
1: njësë me...
0: Si thashelli dëgjuse, ja këta dëgjuse të dëshpruan me një.
1: Dhe njësë me Edin. Edi ka thonë Squid Game.
0: Edi, mirë mëngjes.
1: Squid Game ka thonë edhe Gozi, se po thot type më duket se veç unë se kam pa në Kosovë, për shkak të fëmijëve e kam bërë skip.
0: Po kemu një pofet, për gas.
1: Problem.
0: Interesant.
1: Edhe Valoni ka thonë Squid Game.
0: Dono ma dhe
1: një shkuet star. Rea thot Squid Game. Blini thot La Casa fillimisht, pas e thot Squid Game.
0: Blin, shënoj qëtë, shënoj. Gaboj Blini.
1: Drini thot Squid Game.
0: Drini, mirë mëngjes.
1: Në këto momente na vjen edhe një mesazh, mirë mëngjesi, nga Rilindit, cili t'ju themi që vëllahun e ti e kemi përjashtuar nga klubi. Ja kena bu blok.
0: Ja kemi bu blok. Si ja keni pa, as po shkruan.
1: Përcjellja.
0: S'ka kushtuar.
1: Përcjellja mesazh. Një ditë shkruajti diçka u ankoj ke kështu marrova me Rilindin po mallfreton anëknej.
0: A po ne.
1: Mirë po ta bën.
0: Që ngadje nuk është më i qasshëm në Rilind, faleminderit Rilind, që më pas ka shkruajt në Instagram privat. Okej, po vazhdoj me i lexu mesazhet. E kemi 636-in, që thot Squid Games, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi 636, faleminderit shumë që jemi klubin e mëngjesit. Squid Game thot edhe Drilioni. Drilion, përshëndetje. Kemi 477, thot seriali Squid Game. Gjithashtu, edhe 663 thot Squid Game. Po vazhdoj te Viberi, aty ku kemi mesazhe, është Riadi që na shuan për herë të parë, thot Squid Game intro. Ndërsa ajo e cila ka qenë më shpejt nga të gjithë. E sakt gjithashtu zonja dhe zotrinj, fituesi është Fat Lumja. Bravo Fat Lume, bravo Squid Game seriali. E ke fitu 2 bileta Cineplex, Fat Lume. Të lutem shumë, çka duhet me bose dhe Fat Lumja për na shkruan për herë të parë, çrell. Hera e parë që ka shkru, emrin Fat Lume, me Fat Lume kjo për emrin e vet. Qysh është pas kanë qenë fitusit sot? Gzimi
1: dhe Fat Lume.
0: Ajo gzu, Fat Lumja knej me Fatin e vet. Mirë shumë, 2 bileta Cineplex për ty Fat Lume. Në Instagram të lutem na shkruaj në Club FM Kosovë tek mesazhet, dhe aty pasaj njoftohesh me detajet në lidhje me
1: shpërndarjen. Flor, meqense shumë veta e kam pa, domethënë edhe prej dëgjuesve tan disa fakte interesante sa i përket serialit.
0: Po,
1: emri Squid Game vjen nga një lojë tradicionale koreane që luhej në oborrat e shkollave në vitet 70 dhe 80. A domethënë se shumë i sa lojrave në serial janë lojra për fëmijë, po që në serial janë kthyer në gara vdekje prurse. Përndryshe, kostumet e rozë të rojeve janë bërë një nga veshët më të kopjuara për Halloween në mbar botën. Po thot që pas publikimit të sezonit të parë, një numër telefoni që shfaqet në serial i përkiste një personi real, i cili mori mira telefonata dhe mesazhe.
0: E morel, wow. Morel.
1: Edhe një tjetër informacion, po thot që suksesi i serialit ka rritë ndjeshmërisht interesin global për mësimin e gjuhës koreane dhe kulturën e Koresë së Jugut.
0: Ndërko,
1: biskota Dalongna u bë një trend global dhe mira njerëz tentuan ta provonin në shtëpi.
0: Që sa mirë.
1: Interesant shumë.
0: A përshë serial kështu i frekshëm, po...
1: Për ndryshe, po thot që në qoftëse, 256 lojtare që kanë marë pjesë në këtë garëm dhe këtë prurse, i këshin doa që shmimin, apo të paret njërë të barabart, gjithë të cili këshme i marë 59.000 euro. Po aty ka qenë gara që vishë një person i fiton, po aji që i ka fitu, i ka fitu.
0: Aji që i fitoj, fitoj. Kush fitoj, fitoj.

0: Dëgjuam të fola nga Prishtina.
1: Ken Saliu, këngë fantastike, më pëlqen shumë. Shpesh e kërkoj kështu me dëgju për qeftonin dhe dëgjuesve. Fatlumës si thash ke fitu bileta në Cineplex. Koka kështu familjarisht, po kem tonight në kolonë ju shkruaj. Jena gëzu familjarisht me këtë këngë.
0: Fatlumë, Fatlumë mos e nisni, ai ka përdor, s'ma po shkonim më ndaj nusa. Kolon.
1: Mos, ej, Fatlumë, mos jeni më re, mos jeni të shku me mëna i nusë, blet, se dugësh kështu. Pa joni me am, ju se, kur i marri nusë të na, dalin kështu i qelin gjamat, dhe i pëshojnë kjerit për mi, bam, bam, dhe me ke kallë.
0: E pat.
1: Palim diri shumë, Fatlumë, si jemi neve.
0: Për ndryshë edhe rilindi, ko ka influencu nga klubi, po thot e kam një atë edhe në sinmane, mi abo blok në të nëndë.
1: Ajajaj.
0: Garan vis një ratë.
1: E, mërë halem. A veshe, po të leqitin krejt. Kur nuk kanë familja i motë.
0: A në me bo mësë më do ashtë ljubi më nëgjizë.
1: Nuk të nasko i shri.
0: Mësë ko pëshan lë kur të halimit.
1: Që kjo pishkaj ka halimit, kur nuk dënë familja. Halim, halim. Qatë ka gjithë të ispitojmë, diçka që ta bashkadotarë të hisim dhe i të ashtë.
0: Falë për vejtë.
1: Lojo e lafshëgjës.
0: Qërë fjarë.
2: Për ingucim ka pak.
0: Jo, ata e këna leqit, po nese, hajtë.
1: Jo s'kem që me i bo.
0: Fjarë, një informacion i rëndësishëm për dëgjuesit tonë, Happy Days më bëri në Neptun.
1: Neptun!
0: Me oferta speciale në produktet e preferuara dhe mundet në me gjithë gjithë shka që ju duhet, nga teknologjia e fundit deri te pajisjet për shtëpin. Oferta vlen nga 5 deri më 7 gush në gjitha dyqanet e Neptun.
1: Bravo.
0: Madje edhe online. E mbi gjitha me 0% interes me këste.
1: Me vrap të Neptuni, oferta fantastike. Vetoni është me neve, thot mirë mëngjesi, a ka mundësi mi auru bajramit ditë lindjen.
0: 5 euro shkojnë për bletin.
1: 5 euro është.
0: Edhe aty 5 euro ja jep.
1: Vetëm 5 euro kushton mi auru ditë lindjen. Qërë na e kena auru, po na nuk pakujmë se jemi këtu.
2: Normal.
1: Kushdo që të shiton. Gjirëllogaria është kjo. Shkrujeni.
0: Me mbushje.
1: Gjuni.
2: E në momenti marketingut. Do këthejme vetëm pas pak.
1: Vetëm pas pak këthejme.

0: sakt të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
4: I never had to say goodbye.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

Kosovë, është ora aktualisht 9:06 minuta në këtë 5 gusht 2026, e mërkurë sot është piku javës. Mos harroni, është piku, domethënë të mërkurën e kemi pikun e javës. Kështu që ajo nuk e di, është edhe për juve.

0: Falajmëru pa atur, o, mirë më nxjesi o të bukur.
1: Mirë më nxjes.
0: Unë urimin për Bajramin e paguj 10 euro.
2: Edhe,
0: për ndryshe, edhe vetoni na ka që kështu një emoji, një
2: pjotë
0: të gjupore, si këta ndorës ma ka një dolor. Te pas që unalli. Opa.
2: Indian.
0: Happy birthday për Bajramin edhe një herë. Për ndryshe u pat bukë, gja virale të shu që i pagu ishë në internet.
2: Do njerës
0: urime,
2: po,
0: anik ne po.
2: Do që diku larga ne.
0: Bëshim pare njerëzia.
2: Në bëshim do gjona interesante.
0: Funi
2: El,
0: hajde.
2: Takimi 3 orë shkurti Abdigjiku mbyllet pa marrë vesh.
0: A, marrë vesh.
2: A, su bobre, a mu marrë vesh në erë shqiptarët me zvedi. Që është ke varë pune kështë? Qysh mi janë bo kështoj punën?
0: Thash më su merë me këtë sport të flërë.
2: Jo nuk jem të umarë, pas po kashare, po mi më bënë
0: osë. Po hajnë nga kjo punë.
2: Jo, la,
0: nuk
2: e dipë
0: se ke preqme për mua dhe nuk më surprizoj as pak. Nuk
2: kur
0: që se
2: ka të surprizoj në kove të fundi ty? Interesant ke bo?
0: Për një ma po. A dy në qysh se...
2: Ke që durët më ndovet.
0: I kom që durët i kivani. Ka që me thonë, po, për një me...
2: Gëtë qëto, El, gëtë qëto pa.
0: Në fillem njeri po habitet njëherë, dyherë, trijherë, dikur më po bëhet njëjtë.
2: 3 orë, El.
0: 3 orë atje.
2: 3 orë biseda, mos më morë vesh.
0: Vaj, po, ma, nej.
1: Ja kanë pi kafe. I kanë fotë i qaj.
2: Po?
1: E masani që kanë bëhet 3 orë më
2: blasë. Pritë se peshin së më do poson. Pritë vishë pak sa të prejetë bostoni. Që si kjo rrushë
1: ka i mirë. 3 orë më
2: blasë,
1: Robi.
2: 3 zell për me punu bashk të dy parti, ama kërkuat një marveshje që duhet hala me këshyët qa po marim, qa s'po marim. Kje parasyshe, janë ca gjërat cilat buon.
0: S'pëllshuin pas njoni.
2: Me, me sa duket jo, se me pas lëshu pena njoni, ishin marvesh.
0: A dhe, problemi është që patë këtë
2: nesër është, nesër është seansa ku bandit.
0: Seansa ku bandit.
2: Ka mundësi që dhe nesër më s'po buot në e marveshje, nuk i dijet.
0: Për deri sa këta nuk janë nisë me menu për popull, shto kemë
2: ja, për popull, ja.
0: Për deri sa se sili menon për interesat
1: vetë, në fatë kësë është
0: kjo është gjendje.
2: Ja, ja, po.
0: Zoti qoftë me ne, se thonë. Në përndryshe, Flor ka nisë shfrimi i shtresës së re të asfaltit në rrugën Ilir Konushevce.
2: A, kështë kjo gjemi e lopit,
0: në segmentin pranë gjami së lopit.
2: Bravo, bravo, se lug, edhe ajo është arterje shumë e rëndësishme.
0: Po, kjo segment të bur ka qenë i blokuar për qarkullim që nga data 22 korre. Edhe, po thotë, procesu përsol me paknasi dhe reagime nga banorët të zonës.
2: Po, qashtu nukon, qashtu nukon.
0: Mënisitit korekt, disa qytetarë në afërsi blokuan punimet dhe këshim vendosur makineri me disë rrugës duke dorëzuar një peticion me rrët 159 shkrime. Kështu që për shkak të protestës u bë plan një komunës për ngushtimin e rrugës në katër korsi, nga katër korsi në tri.
2: Po, për qatë arsye, jënë anku banorët aty edhe këshim vendos një shirit për bicikleta,
0: po?
2: Që si pas tyre i vështërson ndjeshëm sidomos bizneset cilat janë të vendosur aty. Mirë, po kjo është një qështje cila du të regulohet ndryshe,
0: e vërtit.
2: Që ke punë e bicikletave, ose shtigjeve të bicikletave, kishme qene domo, që për shambullun po e marë lagën të emel? Mas pari të lagën jam nuk ka heq.
0: Bicikja?
2: Është shtigje bicikletës. Nëse unë e kisha pas, një shtek bicikleta shblet, nga shtëpia ime, deri tek puna, ka mundësi që e kisha pas bicikletën, por nuk kam atë ashtu, më mblokohet, do më thonë. Pra kur bojnë shtigje dhe bicikletave, është mirë me qenë ma e planifikume. Edhe aty,
0: po.
2: E kam bo për qatë pjesë të rrugës el, për nuk ishte tek bicikleta është beshku dirim ra njerës. As nuk ishte tek bicikleta pastaj për me vazhdu ku dion të pjesa. Do më thonë, është tek bicikleta, sa i ka aty? 500 metra.
1: Pjesa tjetër e me bicikletën krah.
2: Po e me krah. Jo, sinqerisht, do më thonë, pse duhet me bo? Pra kur të bon idet planet atë. Besoj që në komunë ka njerëz zot cilë të menojnë këtë punë, po unë po thonë nga praktika, nga jo që unë përjetoj çdo ditë. Kur keni plan për shtigje biçikletash, vazhdoj planin deri në fund,
0: po.
2: Deri atje ku duhet me shku. E jo veç 500 metra e pastaj vetëm bosha dush.
0: Në përgjithësi unë jam shumë acaruar me çto punimet në sezonin e verës nuk është momenti. Këto punë ndashëm kryj paraprakisht para fillimit të sezonit veror ose le mas verës, mas shtatorit, se edhe bashkëdhetorët edhe punimet po bojnë ngarkesë, po megjithatë për rrugën që po flasim, punimet tashmë kanë kaluar në fazën asfaltimit, çka pritet me hap rrugë për rivendosjen e qarkullimit të automjeteve në këtë arterie gojza të rëndësishme që për dy javë mund të thonë se ka shkaktuar të lëshë të ndaj jo vetëm për banorët, po për komplet komunikacionin apo trafikun e qytetit.
2: Sami është me ne. Mirëmëngjes Sami.
1: Mirëmëngjes Sami.
2: Ka dërguar fotografi edhe po na tregon, po thotë sakt aty jam. Edhe po tregon qysh veturat janë. Pastaj edhe ky ndryshimi që u bë në rrugën Tirana, apo jo?
0: Po.
2: dje,
0: u detyru komunë.

0: Me ndërhy në orët e vona të mbrëmjes për shkak se është problematike.
1: U përballën veturat me njëra tjetrën direkt, bën.
0: Po.
2: Edhe mungesa informacioni.
1: Mungesa informacioni,
0: po edhe mos tash jemi sinqert, këto eksperimentet lëshoja një muaj kthaje, e njëta ndodhte edhe me këtë pjesën ofër, ndërdan një ofër stacionit autobusave, po shkakton edhe rrezik për aksidente, për shkak se
1: jo të gjithë po marrin informacionin.
0: Veç po qosh një mëngjes dhe gjërat kanë ryshuar.
1: Të kërkoje dëgjojmë tani.

0: Kong Ship, që Kong Ship, ku është ai bilenti që të ke spëlqoni? Ku është ai? Hajde këtu, bilen. Ja të ishe spëlqoni Ship, pak pëlqoni Ship, që atë i ke diqka? Që është Ship? Një këngë Ship, një këngë ashtu. El, që ma thani informacion diqka në lidhje me...
1: Luksi pacientave për në emergjensë në Shqipukës, po, gati 100 ma shumë më raste, se vetëm një ditë më herët, 337 raste brenda një dite, po thotë. Edhe më rasisë me pa 14 raste të personave të lënduara në aksidentin komunikacion.
0: Ashtu aksidentin amëtën, kujdes më kujdes.
1: Kujdesoni për vetëm për shkak që vetë se ka fluks shumë të madhë, kushdo që detyrohet me shku, garanti bje me pri gaxha shumë për shkak fluksit madhë.
0: Apo dhjetë arsyja pse po ndodhë një numër ka që madhë në spital?
1: Po, florki raste
0: të ndryshme, bashkëdhëtarve,
1: në mërti, ka raste kirurgjike, helmime.
0: Po, edhe vera ta është nxehtësia. Gjitha këto e bojnë drejtën.
1: Pa dyshim.
0: E vërtet. Së rujuni, keni kujdes, hidratoni sa më shumë pini ujë. Edhe
1: thonë, se për një me për me i trajtu 337
0: po, e vërtet, raste respekt.
1: Brenda një dite, duhet shumë energji.
0: E vërtet, nuk është as pak e thjesht, edhe shpesher mbi ngarkohen kuptimin, do më thonë, sidomos të emergjensa, më ka rastis ma herët, që shumë pacient ka pas blet, sa që nuk ish mjaftushëm njerës për mjë ardhë ndim,
2: në ndim, ashtu është.
0: Me zgjedh, po themi, dikush që ish ma keq, e me marrë me njëherë dhe pas tajnë
1: po... A më flërë, për shumë mund ka rastis njëherë në emergjensë në Gjermani, literalisht njëri me ndim të shpetë, më thonë ka shku, edhe kemi prit dikun 6 orë për një kam të thyme.
0: 6
1: orë do është me prit në emergjensë, wow. Për shkak që atje ma ka dalë edhe nuk ju interesoj kjo që...
0: Si ju bëjke vona,
1: edhe pëse të kishë prut ju do me thonë në ndima e shpejt, prapë se prapë do është me prit 6
0: orë. Janë që të pikë në anë kemë kështo.
1: Për që fatë mirësisht...
0: Definitivisht, ndima e shpejt e kemi të shpejt.
1: Kemi mungjes pushteve krejt.
0: Oh.
1: Jo, dhe atje arë njerë ndima e shpejt, për shkak që keni ndeshje futbole. Po, do me thunë, kur kemi shku në emergjensë, do ashtë më pritë 6 orë për me marë trajtim.
0: Po, ama të na, nuk besoj që pra dikush jo. Qasë shumë për një internet. Si do mos
1: pas që vime ndim të shpejt, ose po. Kurion rrasë emergjente, fatmirësisht...
0: Mirëm për basë me njerë, po. IPCO, faleminderit shumë që jemi klubin e mëngjesit, vizitoni IPCO-n, sepse keni oferta fantastike të telefonisë mobile, është edhe paku diaspora që vazhdon të jetë aktive, kështu që për bashkat të tëra tonë është një mundësi shumë e mirë, natyrisht edhe për paku të tjera tip, mjafton ju tregu se çfarë tipi jeni, edhe ju ofrojnë paku këtë ju e gjeni mundësin tuaj aty, gjithashtu edhe kablori me filma, me dokumentar, me sport e me gjithçka tjetër në IPCO.

0: Le Bohem dëgjuam. Le Bohem. Le Bohem. Ti shka me frangjisht.
1: E bukur është.
0: Kjetë të frangjisht, që kua? El Migo? Este të kua? A je këtu el?
2: Jo.
0: Ui?
2: Ui, ui.
0: Ui. Qa keni informacion të shka me, a thani informacion të shka me, me trafik, me aksidente, po, me zdi qa ke?
2: Alojme është për vendet ma të rezikshme për të vëzitër në Evropë.
0: Shëti. Hajde se bash interesant.
2: Sepse me fillim sezonit mira pushues nisën drejt destinacioneve të ndryshme evropiane me makinë, për shkak se përveç normal destinacionit kanë qef me shiju peisazhin, apo edhe për me u ndalë me vizitu disa qytete gjatë rrugës.
0: Okej.
2: Okay. Sa i përket sigurisë në trafik, ndryshoj ke nga vendi në vend. Okay. Ishtë bu një listë prej vendeve më të rrezikshme.
0: Më të rrezikshme.
2: Po,
0: për me vozit.
2: Me vozit. Okay. Do të thonë numri i aksidenteve që është më i lartë. Edhe listimi ka për 10 vendet, më shumë çuditë që nuk ka Shqipëria, duke marr pjesë, duke marr parasysh është pjesë e Evropës.
0: As Shqipëria, as Kosova, as janë se na jemi të pa konkurrencë na drejtë, na jem jashtë listë, domethënë na jem çtu, lista fillon më poshtë.
2: Tjetër kategori. Fjord do nis me Serbinë, që renditet në vendin e parë, domethënë si një ndër vendet më të rrezikshme.
0: Po po, Ballkani,
2: për shkak të vdekjeve të mëdha në aksidente, me aksidente në Evropë. Pastaj vjen Bullgaria në vendin e dytë, Rumania në pozitën e tretë, Kroacia
0: ishte
2: në listën e katërt, e Shqipëri më rëqysh se kanë shi.
0: Interesant.
2: Latvia ka në pozitën
0: e parë.
2: Po.
0: Po shitojmë, okay. Latvia, Letonia, ashtu po quhen.
2: Portugal. Portugalia.
0: Çish Portugalia?
2: Po.
0: Çish me Cristiano Ronaldo ashtu?
2: Portugalis vjen Greqia.
0: Po dhe po, ke Ballkana, beshe o blet.
2: Itali.
0: Italian.
2: Franca në pozitën e shtatë. Lituania në pozitën e Franca në pozitën e 8, Lituania në pozitën e 9, ndërsa Hungaria ishte renditur si e fundit apo e 10-ta. Domethënë, megjithëse disa vende evropiane kanë pas përmirësime të dukshme në sigurinë rrugore gjatë dekadës së fundit, prapë po konsiderohet si një numër i madh i aksidenteve rrugore.
0: Po, ashtë nuk e dija ka qenë Kosova dhe Shqipnia pjesë, nështëta jemi popull ma i vogël dhe nuk futemi të këto lisat, po besoj, sidomos me ngjarjet në Kosovë, që të periudhën e fundit, vërtet jemi të pakujdesshëm në komunikacion.
2: Për ndryshe flarë, po të të në qofë se krahasohet me dekadën e fundit, këto rezultatet regojnë që ka rënje të aksidenteve të regjistruara dikun për 30%. Mm-hmm. Po thotë, ekspert kanë këshillu shoferët që udhpojnë gjatë sezonit veror që të njihen paraparakisht me rrugët lokale të trafikut, me rregullat lokale të trafikut, edhe të planifikojnë me kujdes rrugtimin dhe tregojnë kujdes të shtuar në rrugët panjora. Me qëllim që shmangen aksidentet, megjithatë mendoj që ky kujdes duhet të jetë gjithmonë se tash njerim pushimet verore po shkon njën vet,
0: po,
2: një vit po shkon shpejt, po megjithatë shumë ndryshime mund të ndodh. Mund çka më ka ndodhur një det, më mundash me shku prej rrugës B në Veternik. Edhe isha me nënën tamë, dhe nënën em unë pritoj pak me një rrugicë, nënën em thajt, çikni tash një rrugë çon më lart.
0: Mos.
2: Po. Ne ka dy kota. Edhe unë po nisa me domethënë me
0: Google Maps.
2: Me Google, po. Me nënën tamë Google Maps. Çikni, çikni meta.
0: No.
2: Fundova me një rrugë, ishte bllokuar për shkak që ishte ndërtu.
0: Ah.
2: E ku me hi masne me lyp me Google Map,
0: prapë
2: më vendosi me një rrugë të bllokuar. Thashë din çka, po pse i jone thash ktheu. Më ka dashur më kthella një herë krejt prej lojës spitalit me usilërat e rrotull.
0: Ja, sa ashtu duhet.
2: Sa ashtu. No, na masim po vollajn kandru sana, tani kur më ndrojn sana të mos fol.
0: Ai lecoj as menim po thosh se në Kosovën çato lirisht.
2: Po po, na thafturin
0: na. Shtenën në listë.
2: Kryesojm.
0: Na je masnadi, okay.
2: Kam pas logarime na vendos.
0: Shkuar reklamave dashur dëgjues, kthehemi pas pak për gjëra tjera interesante.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Aventura të reja dhe energjia rinore e ka një emër, Springfield. Këtë sezon kap një valjen e ofertave dhe zbuloni zbritje sezonale në koleksionet tona plot ngjyra e stil. Gati për çdo sfidë dhe destinacion të ri, nga orët dinamike në fakultet deri tek udhëtimet e radhës. Springfield, përjetoni harmoninë plot të stilit të lirshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall Prizren.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Një minutë me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, çfarë bën?
10: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
12: Number 5.
14: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
12: Number 4.
14: Në vendin e katërt, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Ashtë klubi mëngjesit me juve tashu të gjuhës jeni me Club FM Kosovë në këtë të mërkur të 5 gushit 20-26, 9.38 minuta aktualisht është ora, ndërsa 27 grad shënojnë temperaturat. Deri në 38, apo jo, do të shkoj kështu që rini gati vedit.
1: Në Prishtin 32.
0: Apo?
1: Po, Prishtina është pak më mirë.
0: Qetë ko ka Prishtina, mirë shumë, se edhe ashtu kemi shumë trafik, edhe kemi shumë beton gjitha ne. Shushur që bile qdo temperatura nuk përshkojnë në ekstreme. Po themi, por ekstrem temperatura është ka pasur në Austri, ati ku kemi edhe shumë bashkëtetarë tonë, edhe paska thyë rekordin e gjitha korave për temperaturat, po konsiderohet domethënë një rekord historik i temperaturës që është regjistruar në Austri, pasi stacioni Matës në Vjen Stammerstort paska marë diku 40.8 gradë Celsius në orën 14:40, ndërsa pak më vonë u rrit në 41 gradë Celsius, që është temperatura më e lartë e matur në Austri që nga fillimi i matjeve meteorologjike, pas kanë raportu mediat austriake. Rekordi më parshëm pas ka qenë 40.5 i regjistruar më 8 gusht të 2013 në Bad Deutsch Aldenburg në Austrinë e Poshtme, ndërsa shërbimi meteorologjik Geosfer e ka raportu tashmë matjen e re, por për para se të konfirmohet zyrtarisht dhe të futet përfundimisht në historinë klimatike të Austrisë, vlera e matur duhet të kontrollohet, po thotë edhe konfirmohet zyrtarisht nga shërbimi meteorologjik, por mediat veç pas kanë raportu që është qysh me thonë temperatura më e lartë e regjistruar ndonjëherë në Austri, 41.0.
1: Edhe në Francë patëm zjarr para 2 ditëve. Po tash po ndoqet se situata vetë është stabilizuar, megjithatë një verë e nxehtë dhe jemi vetëm në fillim të gushtit, a?
0: E vërtetë, edhe një muaj keni kujdes.
1: Anuarën tjetër Zvicra pat fortunë dje.
0: Au.
1: Edhe koja me doa me materiale, kështu që nuk e di, nuk po më i ron fjeku.
0: Po vika të nama, lajlë, se si të ndodhë diçka që anejnë për Gjermania, Austri, vizh vjen të ullshu të poshtë, bled.
2: Po, vëllaj, e kemi në është një vetë në fundi gushtin, në fakt. Edhe për këto kohën e paqëndrueshme. Kujdes,
0: sa më shumë kujdes, sa më mirë. Po shonë në Google Map, rruga Femina Drovci është kogja ngarkuar në të dy anët, por njëra pjesë se do mos është pak më tepër, këto lidhjet e rrethit, pastaj veterniku, si gjithë një, është goxha e ngarkuar. Pak më i qetë bulevardi Bill Clinton në këtë moment, por sigurisht pjesë të tjera duken vishnje. Që kjo vishnje na tranoj, urojmë që të kemi sa më shumë avokado, edhe është kështu e shëndetshme.
2: Problemi është
0: edhe për domethënë mentalizmin
1: e shëndetshëm.
0: E për sa i përket çmimit të naftës, më duket se dul njoftimi i ministrisë, 1.77. Do më thonë kemi 3 cent më lirë.
2: Ka zbritje
0: prej 3 centve.
1: E parë që Donald Trump kish
0: përcnu
1: Iranin, që nëse nuk lirohet ngushtica e Hormuzit do ketë probleme fatale, kështu që nuk e di, urojmë që gjithçka të përfundoj.
0: Nështë është një trendi i uljes tani, 1.77. Po, tani 1.75 nesër bled.
2: Edhe shkojnë 1.88 pas nesër.
0: Pas nesër vjen.
1: Zgate për dy.
0: Ngritja e madhe. Falenderojmë shkollën finlandese që është me klubin e mëngjesit, institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandes të mësimdhënjes, një nga sistemet më të vlerësuara në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron në arsim cilësor, një mjedis të sigurt, gjithë përfshirës motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional nxënësin. Qëllimi i tyre është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. Shkolla finlandeze synon të ndërtojë jo vetëm sukses akademik, por edhe karakter, vetbesim dhe aftësi për jetën.

0: Christmas California. Nga Dante Thomas, në bashkëpuni me Prast, nga këngët hit të viteve 2000, atër kur që ky florist që po e sheni përball jush dhe në kron e djathtë të bledit, ka qenë adoleshente dhe kemi ndëgju këtë këngë, na u ka dukë shumë e mirë. Është një këngë e publikume në vitin 2000 e nebile.
1: E qysh e ngojshë në atë vakë, Lor?
0: E ngojshë o lalë. Me kësi, që ka posë atër?
2: Me kaseta, mos
0: e vetër. Me kaseta, ta një nkun, jo, dole në dhe do kështu...
2: Televizor, kështu, video, kështu.
0: Po, MTV-a,
2: MTV-a, viva.
0: Po, po jë nkun edhe do, patë ndoll që tërë do kështu...
1: E po cilin vetë po bujtë shambull tem?
0: Vitin 2001.
1: 2001.
0: Pnejse tani kena dëgju edhe ma vonë, po 2001 u konë fillimi, se kjo bohet ndërkosh një nga kongët, në fakt që kjo Miss California është konga ma e njore shti Dante Thomas, edhe pësu mytë u qitë kongë ma vonë, që kjo kongë i ka metë kështu në memori, po ma kujton një periud të adolescencës.
1: E
0: kreka.
1: Për shumë, a e ke kuptu tiksin?
0: Po, se...
1: A keni fillu me mësu anglisht në shkolla?
0: Po, shkolla, njëherë këna mësu.
1: Ma herët apo çish më?
0: Jo, mas luftës.
1: Mas luftës.
0: Edhe para luftës, po mas luftës. Sa i kum pasën, cilin klasim kur? Në 5 ose 6 më duket.
1: Okej.
0: Okay. Edhe kena mësuar, më herë pi klasës 5 kena mësuar anglisht. Tash nuk e kena ditë bash kështu.
1: Jo, të kuptoja mos që është sa interesant se të shajtën komunus që të na mas 2010 kanë një kong të anglisht me dalë.
0: Jo, ajo jo çfarë. Jo, më ke pasur edhe para luftës ti, shumë tri të cilët kam mësuar, ai ke pa do, që flasin anglisht.
1: Po.
0: Edhe në luftë kur i kanë intervistuar edhe do situata të ndryshme po. Për media ndërkombëtare, sepse kanë mësuar edhe bile ka pas edhe frangjisht mëstar mërzi, a ka pas sa më frashë frangjisht?
1: Po.
0: A ka qenë zgjedhore, po. A ka qenë obligative?
1: Jo, ka qenë obligative.
0: Obligative, po.
1: Edhe a më kum pak se se mi kase i bike me klasa. Për shembull, okay. Mund pa trua frangjisht, edhe pse ne më shumë kum pas shef gjermanisht, frangjisht
0: po, kanë. Ama kanë mësu, kush ka dashë me mësu, ka mësu. Do me ta se ke pas edhe tjerë, që s'kanë pas shumë interes, edhe adin nuk e kanë po. Marë kështu, po jo, një pjesë e jona po, edhe është një këngë shumë simpatike, cila ma kujtojnë, se nuk e dija ju kujtojnë juve di që ka nëjë këngë. Unë, për shumë, Leonora Jakubin, kure shumë e atë këngë në avritit papajsia, ma kujtojnë një periud t'luftës. Arif Vladje ka një këngë Kosova e Shqiptaris, është një këngë që t'ka motivu, e kom përmeni dit, jam Europë të Ilir Shaqiri.
2: Ilir Shaqiri,
0: po. Janë qdo këngë që ma kujtojnë një periud luftës.
2: Sa kume, po.
0: Edhen, do më thonë, para se me u shliru Kosova. Kur u shliru Kosova,
1: e pandemin...
0: E këm dëzhu Miss California.
1: E qka ta kujtojnë pandemin, për shambull?
0: TikTok-u, ata janë njësën me këcy, atë TikTok, e jënë konë do challenge që nashtë nishin me bëhe, pa ta bëhe ilen një. Lej kraja që ishim super sport në të kom, patë bu menshën me nikësi me bo me që matëshim në sigur futbol me këto të
1: paper rolls
0: po të banjove. Jo da pata po këtë gjamir blet. I pata morë do se që aty
1: një fatalinti
0: do ma thonë që ajo blet ka qenë video e par dhe e vetme e publikuar në janë nga unë TikTok. edhe sës skombomo u ka qenë interesant e edhe u bojke do më thonë tash ti u dasht mi caktu tre të tjerë të cilit kanë me bo të njëjtën e që aty do më
1: thonë si Ice Bucket Challenge që pa të shku viral
0: po, ka pas që shtu el po më kujtohen që to konë këtë djali që i bojke aktori s'pon kujtua të emri fatkecisht në këto momente po agroni, agon miftari në muska boj agon miftari i lujke ata rolet dola me blini sup i ka pas disa role. E pa transmitun duket edhe në një prej televizioneve tona që të dola me blini sup, nali polici u kapa me të, sa të rësnale ishin me dal një ore ke pas me dal i ka pas disa role të ndryshme e qysh se kalon me hin në diskotek e që të gjana nga kujtojnë tash, periulla e pandemisë u konë që ashtu shukon nga mytu këshyur serial
1: interesant his my man, për shumë unë nuk kam asni kong se më më lidhë me kur që heq
0: për një me,
1: jo nuk i my man edhe nuk e di
0: është kështu si me thonë, si me periuda
1: po
0: si periuda, një është një periud për shumë të kujton një kong, ku të dëgjon një kong të kujtohet diçka.
1: Unë nuk e di heç dy që kam pak trunin së lehilit në që se sene.
0: E së vishira e të lisë.
1: Jo, për një ma nuk shumë problem, atër në vishë më kundi qka shumë e ma dhe që metë kështu në kryse për ndryshe.
0: A ju kujtohet konga Gangnam Style?
1: A, po,
2: qërë,
0: i gërësht.
1: Po, për shumë, heç nuk me lidh me naj periud jetësore, diçka jo.
0: Jo, qëre, se periuda pandemis fillun disa njerës që kanë pozita serioze bled, gazetar moderator nëj edhe politikan diku nëj këngëtar që ka qenë nëj aktor që ka qenë serioz po aktorin prap e kuptojshat deri diku për shkak se ish aktor edhe një lëvizjetin TikTok sigur ato që i kemi pa mund tjetë normale
1: pa.
0: fillova mos mi marr seriozisht njerëz të burr.
1: Atë granit gjoka u pat pat ti live ndo.
0: Granit jo pat ime një pikë tyne, kështu që shajnë çka stojnë, edhe janë sa gjëra. E sa ti domethën se çik kur e kujtoi pandeminë, kujtohen çto varr rrethonash.
2: Çuditshme,
0: çuditshme që ndodh.
2: Çuditshme që
0: edhe pandemia ka qenë e tillë, çuditshme.
2: Mirë, kthehemi pas pak.

0: talk about.
1: Malsora vazhdon të jetë me neve edhe dhe po thotë se valla çash kesh e kam përjetu pandemin, sa që kesh kaluj mesh. Tash kur e përmendet ulirsita besa prej cikletit. Valla hitë se kena përjetu mirë i malsore kërkosh. Se na ka ndru komplet sistemin e jetës, po që me bo janë gjëra që ndodhin, janë gjëra që si ndalin do të ne, janë gjëra të cilat tash me janë të kaluara për pishu mi haru edhe mos mu marë më me atë pjesë.
2: Do të vazhdo me ecë përpara.
1: Me ecë përpara pa dyshim. Jemi në fundin e klubit mëngjesi dashur dëgjues për këtë të mërkur të 5 gustit
2: gjithë. Shumë faleminderit.
1: Shumë faleminderit për mesazhet,
2: për vibin.
1: Sidomos për mesazhet. Vibe i bukur.
3: Jeni fantastik.
1: Vibe i bukur. Vibin e vazhdojmë nesër
2: që
1: nga ora 7 mëngjes.
2: Ciao ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
2: Club FM. Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: A i lo duke ombur në loj për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E kjo nuk falit, zgjell PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për gleri online, sova kartë nga BBB, ti më të ndash të gleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Dreqa vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Ini solo, fitoj krejt. Solo Club nga PPB, aplikotani.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
7: I never had to say goodbye.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
10: The world is mine.
9: The world is mine.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Vax Bay. Paramendomi i tuafër ditit, 365 ditë të vitit, Vax Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.
1: Më kapi gruaja në celularin tim një numër me emrin COVID-19. Mos, thash, ajo era me njerë. Të merri ishte ajo që pasoj. Në çantën e saj razilja.

ka dashur të shpreh autori socialist me vargjet. Fryn ventilatori, vapën jashtë nxori, e dërgoj në hara

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike.

0: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood. Aktoria dhe regjizoria Jodie Foster ka sugjeruar se filmi i aktorit Brad Pitt, F1, ngjan një prodhim të krijuar nga inteligjenca artificiale, duke nxitur debat në Hollywood për rolin e teknologjisë në kinematografi. Gjatë një paneli në Aspen Ideas Festival, 63 vjeçara ka folur për ndikimin e inteligjencës artificiale në industrinë e filmit dhe ka thënë se kjo teknologji tashmë po përdoret gjerësisht. Nëse arrim ta kontrollojmë vazhdimisht inteligjencën artificiale, atëherë mund të krijojmë gjëra që na pasqyrojnë edhe mund t'i bëjmë më mirë, por nuk e di nëse kjo teknologji do të zgjasë më shumë se disa vite, ka thënë ajo. Foster ka shtuar se disa elementet e industrisë tashmë po zëvendësohen ose imitohen nga teknologjia, përfshirë edhe efektet për zëvendësimin e fytyrës, që njihet si face swapping dhe mjetet avancuara digjitale.
2: Club goes to Hollywood.
3: Madonna, 67 vjeç, dhe vajza sa e madhe Lourdes, Lola Leon, 29, kanë bashkëpunuar mbër këngën The Test, e cila është pjesa e albumit të ri të Madonnas, Confession 2. Lola Leon ka treguar se ideja për bashkëpunimin ka ardhur prej saj me qëllim që të trajtoheshin emocionet dhe tema të pashprehura në marrëdhënien nën vajz përmes artit dhe muzikës. Në një intervistë ajo tha se mes tyre ekziston shumë dashuri, por edhe tensione dhe ndjenja të vështira për të shprehur drejt për drejt, ndaj muzika u bë mënyra më e lehtë për të komunikuar. Edhe Madonna e ka përshkruar procesin e krijimit të këngës si një moment magjik, duke theksuar se të dyja u detyruan të ishin shumë të hapura dhe të sinqerta emocionalisht.
2: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.
4: I've noticed you around.
5: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
4: Would you go to bed with me?

Kom shiu im bleu një qen. Galata është se paguan $500 në vit një veteriner që i thotë:

0: finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 11.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia,

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futboll, volejboll, basketboll, not, peshë ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Club FM

0: Ora 11:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radion.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Bilet

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
2: Fauja Singh lindi në 1911 dhe u bë i famshëm si maratonisti më i moshuar në botë. Në 2011, në moshën 100 vjeçare, ai përfundoi maratonën e Torontos. Koha e tij ishte 8 orë 11 minuta 6 sekonda, një rekord që u përfshi në librin Guinness si shembull i qëndrueshmërisë njerëzore.
0: Club FM Guinness.
2: Joey "Joe's" Chestnut, kampioni i ngrënies së hot dogve. Amerikani që mban rekordin Guinness për më shumë hot dog të ngrënë në një kohë të caktuar. Në 2021-shin, ai hëngri 76 hot dog brenda 10 minutash. Ky rekord u vendos në garën tradicionale të New Yorkut dhe ai konsiderohet mbreti i garave të ngrënies.
0: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
0: Club FM Guinness.
3: Po jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë shkulur se një e mbjellë. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum. Lajmi i mirë është i mërzitshëm.

them komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua." E pse ma tha pikërisht mua?

kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lot të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, të punu im rikrejt, të punu power on, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plerje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
2: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të zgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Plasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Këpuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Ma tha gruaja mbrëm, në qoftë se nuk fik laptopin tani, do ta hedh nga dritarja.
7: Ta provoj, por jokin fjero t'uir te klombu. Ylam haut, mülltal ma haut, zung.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

Si ka mundsi? Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ja futa

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Gjithçka që i duhet një mashkulli për të ndërtuar stilin e tij perfekt gjendet te Celio. Gjeni kombinime të duhura për të plotësuar garderobën tuaj, tani me zbritje sezonale në të gjithë linjen pranverë-verë 2026. Nga prezantime të rëndësishme në zyrë e deri tek pasdite të lira dhe të relaksuara, stili juaj mbetet i pagabueshëm. Celio, përfaqësues i modës franceze ku jetojnë bashkë prakticiteti, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park si dhe Galeria Shop.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furr, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.
8: Qyrë me syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
9: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
10: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18,899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
11: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.

0: dangerous. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Nipi im bën 3 vjeç shtator. Po nga që jemi pak ngushtë me lekët, nuk do i themi. Më mirë s'po i bjem në sy.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Goeie, Sjalban.
1: Unë e Epko i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
2: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, Re Online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
4: Një studim ekonomik zakonisht zbulon se koha më e mirë për të bërë blerje ishte vjetë.

Kam umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përballë. Unë që zieja për brenda. Më fal, por kur hidhet kripa? Para apo pas zierjes?

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të mu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundi.

0: ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 dhe 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: High Tech Time on Club FM.
7: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
8: Nëse mendojmë dy herë, inteligjenca artificiale mund të transformojë mënyrën se si përdorim telefonat tanë në të ardhmen e afërt. Google ka parashikuar tashmë se si do të ishte kjo me funksionin bisedor Ask Maps dhe trajtimin e detyrave me shumë hapa të mundësuar nga Gemini. Me funksionin Ask Maps, Google Maps u dha përdoruesve një shije të parë të bisedës me aplikacionin ashtu siç do të bënit me një njerëz. Mund t'i bëni pyetje shumë planshe, të tilla si të pyesni se ku të takoheni kur miqtë tuaj ju vizitojnë pas pune për të ngrënë diçka dhe aplikacioni do të sugjerojë një vendodhje në mes të rrugës bazuar në preferencat e kaluara, të kompletuara me një lidhje rezervimi.
1: High Tech Time.
8: Duke lënë më njëan surprizat e fundit, Ferrari nuk ka harruar atë që i bën makinat e saj të veçanta, përvojën e drejtimit. Kjo është arsyeja pse pasi dëgjoi reagimet e klientëve, Maranello ka prezantuar një version manual të modelit të saj kryesor të madh, 12 cilindri. Dhe po, manual në thonjza po bën shumë punë këtu. 12 cilindri manuale i ri prezanton një transmision ndryshe nga çdo gjë që kemi parë nga një Ferrari modern. Është konceptualisht i ngjashëm me manualin e Koenigsegg CC850, duke përzier shpejtësinë e një transmisioni me përfshirjen e një ndërrimi marshesh tradicional me lev. Nëse kjo është mënyra më e mire të dy botëve apo më e keqja, varet tërësisht nga kë pyet. Për të siguruar që manuale ruan performancën e pritur nga një motor kryesor V12, Ferrari e la të paprekur sistemin e fuqisë. Nën kapak ndodhet i njëjti motor V12 me aspirim natural 6.5 litra që prodhon 819 kuaj fuqi.
1: High Tech Time.
8: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë e lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
0: Club FM, Kape Radio.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
3: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për blerje online, solo card nga BBB, ti mund të ndash çdo blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vitit lojë.

0: Kuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

A e dini se si thot një shoku im doktor: në qovë se do isha pacient, gjëja që kur nuk do të doja ta dëgjoja gjatë operacionit nga goja e doktorit do t'ishte:

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në

5.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo web faqën zyrtare captrust.com.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:03.
5: Sezoni veror me një tjetër naj për skenën elektronik.

0: dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendomi i tuafër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Nuk jam i sigurt sa kafe në ditë të bëjnë të lumtur. Po nejse. E, dhe i tani nuk jam për shtatë në koma. Klab FM. Just as long as I stay.

si kur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pas dite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale, pas orës 6.

Në Shqipëri kemi dy lloj ziliqarësh. Ata që duan të kenë një makinë si e jotja, dhe ata që duan astit mos kesh makinën tënde. Por është dhe komshiu im. A i do që të ketë makinën time, dhe unë mos kem fare.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
4: Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
6: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.

0: lexoj bllokun e kujtimeve 1994, mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024.
1: M'kam marr malli për 1994.

Më tha avokati dje, ki besim tek unë. I thash, dy burra besojnë jetën time. Një jam unë, i dyti nuk jeti. Klab FM, e dyta është radio.

0: të të shtunde të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Paramendomi jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde, Happy Days mbërritën në Neptun. Të vëllat TCL 4K Ultra HD 65 inch me shpim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super shpim 159 euro. Robaluar se Beko 9 kg 1200 rotulime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 8 gusht. Me mundësi pagese me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: 1 minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante, Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e hum mundësin për t'investuar në cilësin që zgjat. Na gjeni në Alpi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1929.
0: Një minut me Alpi Fashion.
2: Me Alpi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
0: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
4: Number 4.
0: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munuim rri krejt. Të punu pa orar e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirate pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam 7 zan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je 7 zan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Çlodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

0: e dashura më qojë së mësë. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qojë andrat. Në qovë se po gajasesh, më qojë busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qojë lotët. Të dua.
1: Okej. Okay. Shpirt, jam në tualet dhe s'po dikë.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
8: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
5: Fashion. Calvin Klein sjell një stil të pasër, modern dhe gjithmonë të dallueshëm. Këtë verë Calvin Klein jufton të zbuloni zbritjet sezonale.

0: qeshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e dur. Këtë sezon, Calvin Klein Underwear ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein Underwear sjell komfortin që të ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albimall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: A je normal te?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
0: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
6: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
7: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.

thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarin.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
5: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonet par. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LCY Kiki.
6: LCY Kiki.
7: Ej, ku je që o ban?
8: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako Fi, Palimit.
9: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
10: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave VIM për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
11: I never had to say goodbye.
12: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fishtë në udhëtim. Ju siguron, shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
13: A je normal ti?
14: Pse, qa ka që nuk shkon?
13: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
14: Qa kuptove?
13: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
14: Qysh bre demo version?
13: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
14: A, kjo vish me muzik flat.
13: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
15: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
16: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
17: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
18: Si ka mundësi, kur e dëgjoj këngën në radio, e shijoj më shumë se sa kur e luaj e vetë.

deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

0: Club FM.
1: Kape Radio.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, Happy Days mbërritur në Neptune. Të vëllat TCL 4K Ultra HD 65 inch me shpim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super shpim 159 euro. Robaluar se beko 9 kg 1200 rotullime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 7 gusht. Me mundësi pagesa më kësta 0% interes. Neptune, jetë më mirë çdo ditë.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
5: The world is mine.
0: The world is mine.

0: Dangerous. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Vax Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Vax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktoria dhe regjizorja Jodie Foster ka sugjeruar se filmi i aktorit Brad Pitt, F1, ngjan një prodhim të krijuar nga inteligjenca artificiale, duke nxitur debat në Hollywood për rolin e teknologjisë në kinematografi. Gjatë një paneli në Aspen Ideas Festival, 63 vjeçara ka folur për ndikimin e inteligjencës artificiale në industrinë e filmit dhe ka thënë se kjo teknologji tashmë po përdoret gjerësisht. Nëse arrim ta kontrollojmë vazhdimisht inteligjencën artificiale, atëherë mund të krijojmë gjëra që na pasqyrojnë edhe mund t'i bëjmë më mirë, por nuk e di nëse kjo teknologji do të zgjasë më shumë se disa vite, ka thënë ajo. Foster ka shtuar se disa elementet e industrisë tashmë po zëvendësohen ose imitohen nga teknologjia, përfshirë edhe efektet për zëvendësimin e fytyrës, që njihet si face swapping dhe mjetet avancuara digjitale.
1: Club goes to Hollywood.
3: Madonna, 67 vjeç, dhe vajza sa e madhe Lourdes, Lola Leon, 29, kanë bashkëpunuar me këngën The Test, e cila është pjesë e albumit të ri të Madonnas Confession 2. Lola Leon ka treguar se ideja për bashkëpunimin ka ardhur prej saj me qëllim që të trajtoheshin emocionet dhe temat të pashprehura në marrëdhënien nën vajzë përmes artit dhe muzikës. Në një intervistë ajo tha se mes tyre ekziston shumë dashuri, por edhe tensione dhe ndjenja të vështira për të shprehur drejt për drejt, ndaj muzika u bë mënyra më e lehtë për të komunikuar. Edhe Madonna e ka përshkruar procesin e krijimit të këngës si një moment magjik, duke theksuar se të dyja u detyruan të ishin shumë të hapura dhe të sinqerta emocionalisht.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop. Ju jeni çfarë hani? Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë hyllë kinemaje kohët e fundit.

tue dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kaloa covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Ha?

pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
5: Komshia i shkruan të dashurit. Shpirt jam shtatë zën. Çfarë do ti që të jetë?
6: Unë duaj që të jetë shaka.
7: Shaka

njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

e shkua për vizitë në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabelë: mosu kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe së muren pastaj. Ah,

u drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet? Si di thoja, ku është

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Stili nuk ndalët, as ritmi yt. Këtë sezon e A7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. E A7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A i lojnë duke ombur në lojt për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojt e ndalit. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vetit lojt. Bogu e merë vërtit. Hini solo. Fitaj krejt. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
9: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
10: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rini

0: FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
0: Number 4.
2: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Nëse mendojmë dy herë, inteligjenca artificiale mund të transformojë mënyrën se si përdorim telefonat tanë në të ardhmen e afërt. Google ka parashikuar tashmë se si do të ishte kjo me funksionin bisedor Ask Maps dhe trajtimin e detyrave me shumë hapa të mundësuar nga Gemini. Me funksionin Ask Maps, Google Maps u dha përdoruesve një shije të parë të bisedës me aplikacionin ashtu siç do të bënit me një njeri. Mund t'i bëni pyetje shumë planshe, të tilla si të pyesni se ku të takoheni kur miqtë tuaj ju vizitojnë pas pune për të ngrënë diçka dhe aplikacioni do të sugjeroj një vendodhje në mes të rrugës bazuar në preferencat e kaluara, të kompletuara me një lidhje rezervimi.
2: High-tech time.
3: Duke lënë më njanë surprizat e fundit, Ferrari nuk ka harruar atë që i bën makinat e saj të veçanta, për vojën e drejtimit. Kjo është arsyeja pse pasi dëgjoi reagimet e klientëve, Maranello ka prezantuar një version manual të modelit të saj kryesor të madh 12 cilindri. Dhe po, manual në thonjza po bën shumë punë këtu. 12 cilindri manuale i ri prezanton një transmision ndryshe nga çdo gjë që kemi parë nga një Ferrari modern. Është konceptualisht i ngjashëm me manualin e Koenigsegg CC850, duke përzier shpejtësinë e një transmisioni me përfshirjen e një ndërrimi marshesh tradicional me lev. Nëse kjo është mënyra më e mire të dy botëve apo më e keqja, varet tërësisht nga kë pyet. Për të siguruar që manuale ruan performancën e pritur nga një motor kryesor V12, Ferrari e la të paprekur sistemin e fuqisë. Nën kapak ndodhet i njëjti motor V12 me aspirim natural 6.5 litra që prodhon 819 kuaj fuqi.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë e lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
4: Komshiu im bleu një qenë. Galata është se paguan $500 në vit një veteriner që i thotë:

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
3: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
4: LC Waikiki.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to say
6: goodbye. A je normal ti?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
6: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
7: Qysh bre demo verzion?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
7: A, kjo vish me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
6: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
9: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
10: A dini se çfarë është miqësia? Vende të ndryshme,

thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be part of your soul.

0: I got shirts with my name on.
1: Kam nevoj të bëj pundore, të haj zemër pas dite, të flej në breke. Do me thënë, do ashtë kam të shkojnë kopësht.
2: And

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Hajde, Happy Days mbërritur në Neptun. Të vëllat TCL 4K Ultra HD 65 inch me shpim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super shpim 159 euro. Robaluar se beko 9 kg 1200 rotulime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 7.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon në çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
3: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 4.
3: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Fauja Singh lindi në 1911 dhe u bë i famshëm si maratonisti më i moshuar në botë. Në 2011, në moshën 100 vjeçare, ai përfundoi maratonën e Torontos. Koha e tij ishte 8 orë 11 minuta e 6 sekonda, një rekord që u përfshi në librin Guinness si shembull i qëndrueshmërisë njerëzore.
2: Club FM Guinness.
4: Joey "Joe's" Chestnut, kampioni i ngrënies së hot dogve. Amerikani që mban rekordin Guinness për më shumë hot dog të ngrënë në një kohë të caktuar. Në 2021-shin, ai hëngri 76 hot dog brenda 10 minutash. Ky rekord u vendos në garën tradicionale të New Yorkut dhe ai konsiderohet mbreti i garave të ngrënies.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Sa është rritur çmimi i taksive. Nuk i them më taksistit, më qo në kino studio apo Tirana e Re, por më qo 5.000

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Dhe tani të dashur miq, një falënderim për zotërin që ka shpikur zeron. Mirënjohje për asgjën, mik. S'ka gjë më përgjigj.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrëmësy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: ka ndodhur që t'ja fusësh vrapit në banjo edhe të kthesh pik plumbi në kravat që mos humbësh asnjë sekond të çlodhje?
1: Ja kështu ndjehem unë sot.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium.
4: The world is mine.
3: The world is mine.

këtë të shtunë të diel me hitet më të mirat të David Geta në Radion Klab FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendome jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

remember. Eh, çfarë brezi që më rritet. 5 vjeç duan të bëhen doktor, 15 vjeç duan të bëhen infermier, 25 vjeç bëjeni like kanalit tim në YouTube.

Çfarë kohë është të vështirë që po jetojmë, ha? E dashura, shpirti, zemra ime, kishte parë një ëndër se unë e tradhtova. Nëse kam një javë që e shoqëroj në shopping për t'i kërkuar fa.

qoftë se je në blok dhe po shikon një femër që po ecën dhe po qan, shiko se mos e ka nga prerja e flokëve në parukeri. Club FM

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, të munu një mri krejt. Të punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bu për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.
3: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
5: Fauja Singh lindi në 1911 dhe u bë i famshëm si maratonisti më i moshuar në botë. Në 2011, në moshën 100 vjeçare, ai përfundoi maratonën e Torontos. Koha e tij ishte 8 orë 11 minuta e 6 sekonda, një rekord që u përfshi në librin Guinness si shembull i qëndrueshmërisë njerëzore.
1: Club FM Guinness.
5: Joey "Joe's" Chestnut, kampioni i ngrënies së hot dogve. Amerikani që mban rekordin Guinness për më shumë hot dog të ngrënë në një kohë të caktuar. Në 2021-shin, ai hëngri 76 hot dog brenda 10 minutash. Ky rekord u vendos në garën tradicionale të New Yorkut dhe ai konsiderohet mbreti i garave të ngrënies.
1: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
6: Mamaja ime mori vesh që ishte shtatzan me ne dy binjakët vetëm pas 6 muajsh. Ndërsa babai edhe më vonë, pas 3 vjetësh, ishte në burg.

0: sa këtë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

dini se si thot një shoku im doktor. Në qovë se do isha pacient, gjëja që kur nuk do të doja ta dëgjoja gjatë operacionit nga goja e doktorit do t'ishte.

Nuk jam i sigur të sa kafe në ditë të bëjnë të lumtur. Po nejse. E, dhe i tani nuk jam për shtatë akoma. Klab FM. Just as long.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Nëse mendojmë dy herë, inteligjenca artificiale mund të transformojë mënyrën se si përdorim telefonat tanë në të ardhmen e afërt. Google ka parashikuar tashmë se si do të ishte kjo me funksionin bisedor Ask Maps dhe trajtimin e detyrave me shumë hapa të mundësuar nga Gemini. Me funksionin Ask Maps, Google Maps u dha përdoruesve një shije të parë të bisedës me aplikacionin ashtu siç do të bënit me një njeri. Mund t'i bëni pyetje shumë planshe, të tilla si të pyesni se ku të takoheni kur miqtë tuaj ju vizitojnë pas pune për të ngrënë diçka, dhe aplikacioni do të sugjeroj një vendodhje në mes të rrugës bazuar në preferencat e kaluara, të kompletuara me një lidhje rezervimi.
1: High Tech Time.
0: Duke lënë më njëan surprizat e fundit, Ferrari nuk ka harruar atë që i bën makinat e saj të veçanta, përvojën e drejtimit. Kjo është arsyeja pse pasi dëgjoi reagimet e klientëve, Maranello ka prezantuar një version manual të modelit të saj kryesor të madh, 12 cilindri. Dhe po, manual në thonjza po bën shumë punë këtu. 12 cilindri manuale i ri prezanton një transmision ndryshe nga çdo gjë që kemi parë nga një Ferrari modern. Është konceptualisht i ngjashëm me manualin e Koenigsegg CC850, duke përzier shpejtësinë e një transmisioni me përfshirjen e një ndërrimi marshesh tradicional me levë. Nëse kjo është mënyra më e mirë të dy botëve apo më e keqja, varet tërësisht nga këpyet. Për të siguruar që manuale ruan performancën e pritur nga një motor kryesor V12, Ferrari e la të paprekur sistemin e fuqisë. Nën kapak ndodhet i njëjti motor V12 me aspirim natural 6.5 litra që prodhon 819 kuaj fuqi.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

e si kur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pas dite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale, pas orës 6.

Në Shqipëri kemi dy lloj ziliqarësh. Ata që duan të kenë një makinë si e jotja, dhe ata që duan astit mos kesh makinën tënde. Por është dhe komshiu im. A i do që të ketë makinën time, dhe unë mos kem fare.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

lexoj bllokun e kujtimeve 1994, mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024, më kam marr malli për 1994.

E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten.

pa. Më tha avokati dje, ki besim tek unë. I thash, dy burra besojnë jetën time. Një jam unë, i dyti nuk jeti. Klab FM, e dyta është radio.

ndoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatë zanë.
1: A mos u tallë?
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatë zanë?
0: Jo, nuk je ti babaj.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: Më duket se e gjeta. Po, arsyeja që ky brez është kaq i nevrikosur, është muzika e tyre.

0: 说让我们做一次吗？你再讲的那就是夜那种吗？ma qo andrat. Në qovë se po gajasesh, ma qo busqeshjen. Në qovë se po qanë, ma qo lotët. Të dua.
1: Okej. Okay. Shpirt, jam në tualet edhe s'po di

ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si

0: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale, ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë hyllë kinemaje kote fundit.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24 e 1 minutë.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Bram mudritu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kaloa covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Ha?

një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që

0: Ora 24:30.
1: Komësia i shkruan të dashurit: shpirt jam 7 zën, qëfar do ti që t'jet?
2: Unë duhet që t'jet shaka. Shaka

kalzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luaj ta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris Kleverve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

shkua për vizit në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabel. Mosu kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe së muren pastaj. Ah?

Renata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapet dritën.

shoku im u nda nga gruaja. Edhe i Nati nuk e kishte me gruan, por e kishte me veten. Si nuk hëngra një drek me ish të dashurin e saj? Club FM, kapeni radion.

ti nuk je vetëm. Në këtë qast, është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë me ty. You're not alone. Club FM, Kape Radion.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.